0: My luister genot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

lang jy na die lewe van môre dra jou liefde, die vrese van ander deel jy ander.

alai daar wees. Sal sy oë jou vrede gee. Al jou verlange, al jou begeertes, hy sal verstaan. Hy sal verstaan.

die liefde styf om my hart. Help my om getrou te wees in alles wat ek doen. Laat my lewe 'n bewys wees van die goedheid. Skryf die waarheid diep binne in my, dat ek gaan sal vind in die oë en in die oë van mense. Ek kies vandag om liefde te draag.

0: Blauwroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek dink baie van julle geniet van my boodskappe, want dit is lekker stories en so, en dan so nou en dan is daar ietsie wat in my hart is, wat nie so lekker is, en dit is vanoggend een van hulle. Ek het vir julle baie slegte nuus. Dit is werklik slegte nuus. Ek wil vir jou vertel, die dag as ek en jy voor die Here se troon staan, om geoordeel te word, gaan om te kan sê, wel, my pastoor het so gesê, my dominee het gesê, dit is hoe dit is, gaan nie as 'n verskoning werk nie. Ons is so geneig om net te glo wat ons gevoer word week na week in 'n Sondag of 'n Sabbatdiens, en te slik en te dink, dit is die totale waarheid, maar daar is geen behoefte by meeste Christene onself navorsing te doen, om te gaan kyk, wat sê die skrif? Wat sê die skrif oor die oordeel? Wat sê die skrif oor hel? Wat sê die skrif oor Sabbat of Sondag? Wat sê die skrif oor homself? Hoe korrek is die Bybel? Wat sê die skrif oor 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde? Wat sê die skrif oor redding? Het jy enige idee, my dierbare vriend wat luister hierna, moet net nie dink, ons gaan eendag kan staan en sê, wel, ek het nie geweet nie, maar ek het ook nie belang gestel om uit te vind nie. Ek het nie geweet nie, want ek het maar net gedoen en geglo wat ek elke Sondag gesluk het, sonder om enigszins eers te kou daaraan. Mense, hierdie boodskap sê vir jou skrik wakker, ons is in die laaste tyd, ons is in die eindtye. As jy praat van geboortepyne, ja, geboortepyne maak seer, en geboortepyne veroorsaak angs, maar geboortepyne vir 'n vrou sê, o, hier kom 'n nuwe lewe. Ek wil vir u sê, ons is in 'n tyd van geboortepyne, en ons het nodig om wakker te skrik en te kyk, hou op om net te sluk. Jy moet begin kou aan die woord. Kry jou Bybel, stof hom 'n bietjie af, hy lê daar ergens, gaan soek hom. Hy is ergens. Gaan soek hom en begin om lees. En as jy nie weet nie, vind uit by mense wat regtig belangstel. En hou op om net te sluk, asseblief tog. Voorspoed vir julle. Verskoon as dit so nou en dan 'n bietjie ernstige boodskap is, maar mense, dit is regtig tyd vir ons om wakker te skrik. En wat ek vir jou sê is, word wakker.
0: Blauwroos bied aan sout en peper.
1: GNR,
3: my luistergenot.
4: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

Heere, dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' naam.

Goeiemôre dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Hier op hierdie saterdagoggend is het vir baie mense nou lekker lang naweek, maar daar is ook die ouens wat die wiele aan die rol moet hou, en vir een en elkeen wonderlike geseënde dag vir jou. Nou, ons kyk vandag na die laaste boodskap in ons reeks, Vertrou God in elke seisoen, en vandag praat ons, God bly getrou. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê, Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Nou vir die afgelope week het ons saam deur die verskillende seisoene van die lewe gestap, ons kon seker baie meer sê. Maar ons het geleer dat ons God moet vertrou in wagtye, ons moet God vertrou in die tye waar daar swaar kry is, Ons moet die Here vertrou wanneer hy deure oopmaak en ons moet hom ook vertrou wanneer hy deure sluit. Ons het ook gepraat oor, ons moet die Here vertrou in tye van verandering. Gister het ons gesê, ons moet die Here vertrou in ons beproewings. As daar een waarheid is, wat soos 'n goue draad deur al hierdie seisoen boodskappe loop, is dit hierdie een, God bly getrou. Nie een keer in die Bybel verander God van karakter nie. Mense verander, omstandighede verander. Ons sien dat regerings het verander, die wêreld verander, ons emosies verander. Maar broer, suster, God bly dieselfde. Jeremia skryf klaagliedere terwyl Jerusalem in pyn lê. Die stad is verwoes, die volk is in ballingskap, alles wat vir hulle sekerheid gegee het, het ineengestort. En toch, te midde van die donkerste omstandighede skryf Jeremia. Hy sê, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Let op, Jeremia sê dit nie, nadat die storm verby is nie. Hy sê dit, terwyl die storm nog woed. Ware geloof, Wag nie eers vir beter omstandighede, voordat dit Godse getrouheid erken nie. Ware geloof verklaar, Here, selfs te midde van hierdie omstandighede, is u getrou. Godse getrouheid hang nie af van hoe ons voel nie. Daar is dae wanneer ons geloof sterk is, en daar is dae wanneer ons moedeloos raak. So is daar dae wanneer ons gebede vol vrymoedigheid is, en dan is daar dae wanneer ons skaars die woorde kan vind om te bid. Maar Godse getrouheid wissel nie saam met ons emosies nie. Paulus sê in 2 Timoteus 2 vers 13, As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Dit is 'n ongelooflike troos vir my en vir jou. Dit beteken nie dat ons ontrouheid nie saak maak nie, Maar dit beteken dat Godse karakter nie verander word, omdat ons swak is nie. Hy bly die onveranderlike en betroubare God. Die hele Bybel getuig daarvan. Hy was getrou aan Noag toe die vloed gekom het, hy was getrou aan Abram toe die belofte lank geneem het om vervul te word, hy was getrou aan Josef in die put, in Potifar se huis en in die tronk, hy was getrou aan Moses voor die Rooi See, hy was getrou aan Josua toe die Jordaan oopgegaan het. Hy was getrou aan Daniel in die leeukuil, hy was getrou aan Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond, hy was getrou aan Paulus in die tronk, en vandag nog is die Here net so getrou aan elkeen wat hom vertrou. Die psalmdigter verklaar, Psalm 100 vers 5, Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Dit beteken dat die Here God wat jou ouers en jou grootouers gedra het, dieselfde God is wat jou vandag dra. Selfs wanneer ons nie God se hand kan sien nie, kan ons sy hart steeds vertrou. Ons grootste bewys van God se getrouheid is nie eens die seëninge wat ons ontvang nie. Dit is die kruis van Jesus Christus. Paulus skryf in Romeine 8 vers 32, Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
As God bereid was om sy eie seun vir ons te gee, sal hy ons beslis nie nou in die steek laat nie, en daarom kan ek en jy met vrymoedigheid leef, ongeag die seisoen waarin ons onsself bevind. Die waarheid is, wanneer jy wag, God bly getrou. Wanneer jy swaar kry, bly God getrou. Wanneer die deure oopgaan, bly God getrou. En wanneer die deure sluit, Boeta en Sissa, dan bly God steeds getrou. Wanneer alles rondom jou verander, God bly getrou. Wanneer jou geloof beproef word, dan bly God getrou. En wanneer jy eendag terugkyk oor jou lewe, sal jy saam met Dawid kan getuig, Psalm 37 vers 25. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Miskien het hierdie reeks jou herinner aan die feit dat jy tans in een van hierdie seisoene leef. Onthou dan, jou seisoen bepaal nie die karakter van God nie. Die winter laat net die son ophou skyn nie. Die wolke versteek dit net vir 'n tyd. Net so verander moeilike tye nie God se liefde of sy getrouheid nie. Hy is steeds daar, selfs wanneer jy hom nie duidelik kan sien nie. Die Here nooi ons vandag om nie ons vertroue op ons omstandighede te bou nie, maar op hom. Omstandighede verander en mense stel te leer, ons planne kan misluk, maar God bly die vaste rots waarop ons lewe kan bou. Mag hierdie waarheid jou nie net deur vandag dra nie, maar deur elke seisoen wat nog voor lê in jou lewe. Want ons God is nie net getrou gewees nie. Hy is nie net vandag getrou nie. Hy sal vir ewig getrou bly. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir U onwankelbare getrouheid. Baie dankie dat U ons deur elke seisoen van die lewe dra. Dankie vir wagtye wat ons leer om te vertrou, vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Dankie vir wagtye wat ons leer vertrou, vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Vir oop deure wat U oopmaak, vir geslote deure waardeur U ons beskerm. Vir verandering waar U dieselfde bly en vir beproewings waarin U ons geloof versterk. Help ons Here om nooit ons oë op ons omstandighede te vestig nie, maar altyd op U. Laat ons elke nuwe dag leef met die vaste wete dat U beloftes waar is en dat U nooit sal verander nie. Ons gee aan U al die eer en die dank, want groot is U trou. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons. Amen. Dierbare Boeta, Sissa, terwyl ons hierdie reeks afsluit, wil ek jou aanmoedig om nie net hierdie boodskappe te onthou nie, maar leef dit. Daar sal nuwe wagtye wees, daar sal nuwe uitdagings en nuwe geleenthede kom, maar die Here God wat jou tot vandag toe gedra het, sal jou ook môre dra. Mag jy elke dag wakker word met die woorde van Klaagliedere 3 op jou lippe. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Mag die Here jou vandag ryklik seën, vertrou hom in elke seisoen, want hy bly vir ewig getrou. Ek groet jou in Jesus naam. Shalom.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

ons die Here Hemelse Vader vanoggend. Is dit vir ons wonderlik, Here, om net in U teenwoordigheid by mekaar te kom. Ons wil vir U baie dankie sê, Here, vir U troue liefde. Here, ons buig vanmôre in erkentlikheid voor U, want U is 'n God wat nooit verander nie. U is elke dag dieselfde, Here. U is altyd by ons. U ontferm U altyd oor ons. Here, en met jaloersheid is U oog op ons gerig. En ons verstaan vanoggend, Here, dat U verlang dat ons U sal lief hê, dat ons U, Here, sal erken, dat ons U in ons lewens vanoggend sal ag vir wie U is. Dat U ons helper is, dat U ons leidsman is, dat U ons verlosser God is. In die gebed van ons harte vanmôre, Here, is in ons saamwees rondom radio, dat U ons onder die vlerk sal kom toemaak, dat U ons sal rustig maak, Here, dat ons vanmôre by die aansit rondom U woord kan hoor wat U woord vir ons sê. Ag Vader, ons wil ons lewe, ons wil hierdie oomblikke wat ons rondom die radio het, wil ons aan U toewy, en ons wil vra, Here, kom bereik vanoggend U kosbare doel in ons lewe. Word verheerlik, Here, word verheerlik deur die prediking van U woord, word verheerlik, Here, wanneer die woord in ons harte toegang vind, wanneer ons lewens, Here, word en wees wat U wil hê dit moet wees. En ek bid dit in die naam van Jesus en ek dank U daarvoor, Here. U is so getrou, U is so kosbaar en ons kan nie anders vanoggend, Here, as om net die lof, die eer en die aanbidding van ons harte aan U te verklaar nie. Daar is niemand soos U nie. Seën ons saam rondom die radio vanoggend. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Prys die naam van die Here. Liewe broer, suster, ek groet jou in Jesus kosbare naam. Dis so wonderlik dat ons saam kan wees rondom radio vanmôre. 'N Mens dank die Here vir die tegnologie wat 'n mens het, né? Daar dis so ongelooflik om te dink dat deur die golwe heen en deur tegnologie heen drade, ek bedoel, as ek nou dink vanoggend sit ek hier voor die rekenaar en van hier af was daar 'n fiber connection wat ergens heen gaan en dit vat die boodskap na mense toe. Ek dank die Here vir hierdie soort tegnologie en dat ons op hierdie wyse die evangelie kan vat na verskillende dele in die wêreld. Ons is baie, baie bevoorreg en geseend. Vir u wat vanoggend ingeskakel het hier op die radio, baie, baie dankie dat jy vanoggend weer hier by GNR inskakel en dat jy saam met my kom sit hier by die woord van die Here. Ek het vir jou baie spesiale woord vanoggend, 'n kosbare woord. Boeta Sissa, ons lewens is maar die som van die dinge wat ek en jy besluit en kies. En as Christus die fokus van ons lewe is, dan het ons goed gekies. Maar as ons gekies het om die rug op die Here Jesus te draai en ons het net die wêreld oor, dan is dit die som van ons lewe. Dan is daar van ons niks oorgebly anders as net dit wat tydelik is nie, nê. Maar ek dank die Here dat ons vanmôre so saam kan wees. Vir jou wat ingeskakel het, ek sê vir jou baie baie dankie en ek bid vanoggend dat die Here ons saam weer sal seën. Boeta Sissa, dis 'n groot voorreg. Voordat ek verder gaan, wil ek graag vir jou 'n lied speel. En die lied wat ek gaan kies om met jou te deel is een van The Clark Family. Ek het dit verlede week ook gespeel. Ek gaan dit weer gebruik. I Choose to Be a Christian. En dit is 'n besondere lied hierdie. En ek weet dat jy gaan ook by die luister van hierdie lied baie moed skep.

Ja, dit is die Clark, the Clark family met daardie prachtige lied, I Choose to be a Christian. Broer, sister, daar is iets wat elkeen van ons elke dag doen. En ons doen dit dikwels sonder om eers daaroor na te dink. Ons maak keuses. Van die oomblik wanneer ons soggens wakker word, begin ek en jy om keuses te maak. Ons kies, wat gaan ek vandag doen? Ons kies, hoe gaan ek reageer op sekere dinge? Ons kies wat ons vandag gaan sê, reg deur die dag. Ons kies wie ons gaan vertrou. Ons kies waarna gaan ons kyk. Ons kies waarheen ons vandag gaan beweeg. Hoe ons geld gaan gebruik. Ons kies hoe ons huweliksmaats behandel, hoe ons op ons kinders reageer. Ons kies hoe ons optree wanneer iemand ons kwaad maak. Wat gaan ek doen wanneer niemand my dophou nie? En sommige van ons keuses is baie groot. Ander keuses lyk onbenullig. Maar hier is die waarheid waarmee ek vanoggend wil begin. Ons keuses is nooit so onbelangrik as wat ons dink nie. Want elke keuse stuur ons in 'n bepaalde rigting. En as ons dieselfde keuses oor en oor maak, word dit uiteindelik 'n patroon. En 'n patroon word 'n gewoonte en 'n gewoonte vorm karakter. Karakter beïnvloed uiteindelik die bestemming van ons lewe. En daarom is die vraag nie bloot, wat het ek gekies? Die vraag, of die belangriker vraag is, waarheen is my keuses besig om my te neem? Kom ons dink maar aan 'n skip. As 'n skip net 'n graad of 2-3 van sy koers afwyk, dan lyk dit aanvanklik onbelangrik. Maar hoe verder die skip vaar, hoe verder beweeg dit van sy oorspronklike bestemming af. So werk dit ook met ons geestelike lewe. Een klein kompromie, een verkeerde verhouding, een leuen, een toegewing wat ek maak, een besluit wat ek neem om nie te vergewe nie, een besluit om God se stem in my lewe te ignoreer. Daai een keer wat ons sê, ag, dit is nie so ernstig nie. Maar broer, suster, as ons aanhou om daardie keuse te maak, dan begin ons koers verander. En voor ons dit besef, dan vra ons die vraag, hoe het ek hier beland? En die antwoord is, dikwels een keuse op 'n slag. In Deuteronomium 30 vers 19 tot 20, en jy kan gerus die hele hoofstuk lees, lees ek die volgende, hy sê, dis Joshua, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang. Want dit is jou lewe en die lengte van jou dae om te woon op die land wat die Here aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob
met die eed beloof het, om dit aan hulle te gee. Joshua sê, kies vandag. Kies die lewe, dat jy kan lewe. Keuses wat ons maak, broer, suster. Keuses. Ons keuses word deur ons hart bepaal. Kom ons begin by daardie plek waar die Bybel begin, wanneer dit oor die lewe praat. Spreuke 16 vers 9 sê, die hart van 'n mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Waarom sal Salomo sê, dat die mens sy hart moet bewaar? Omdat die hart die bron van ons lewe is. Wat in my hart gebeur, begin uiteindelik sigbaar word in die keuses wat ek maak. Jesus sê in Matteus 15 vers 18 tot 19, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is die wat die mens onrein maak, want uit die hart kom daar slegte gedagtes. Dis uit die hart uit waar moord en egbreek en hoerery, diewery, valse getuienis, laster voortkom, sê Matteus 15 vers 18 tot 19. Jesus wys vir ons iets baie belangrik. Ons grootste probleem is nie altyd wat buite ons is nie. Daar is iets binne ons. Ons kan maklik sê, die wêreld beïnvloed my. Die mense het my so gemaak. My verlede het my so gemaak. En natuurlik kan al hierdie dinge ons beïnvloed, ja. Maar die Bybel bring ons uiteindelik terug na die hart. Wat is besig om binne my te regeer? Wat begeer ek? Wat is die dinge wat vir my belangrik is, die dinge wat ek waardeer? Wat is die dinge wat ek vrees en wat ek probeer om te beskerm? Waarop vertrou ek? Wie is dit wat ek wil tevrede stel? Want baie van ons keuses word nie primêr deur logika gemaak, die broer, suster. Ons maak keuses omdat ons iets wil hê. Ons kies gemak. Ons kies aanvaarding. Ons kies geld. Ons kies erkenning en ons kies beheer en plesier. Ons kies wraak en ons kies veiligheid. Ons kies wat vir ons die maklikste lyk. En soms kies ons selfs verkeerd omdat ons bang is om die regte ding te doen. Nou, die gevaar van 'n onbewaakte hart, dis waarom Spreuke sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word. Salomo skryf nie, vertrou jou hart nie. Die wêreld sê, volg jou hart, maar die Bybel sê, bewaak jou hart. Daar's 'n geweldige belangrike verskil, want my hart is nie altyd 'n betroubare gids nie, broer, suster. Ons praat baie oor die teks in Jeremia 17, daar in vers 9, waar Jeremia skryf, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? En vir daardie rede kan ek nie my lewe bou op dit voel vir my reg nie. Ek kan nie sê ek voel vrede hieroor nie. Daarom moet dit God se wil wees nie. Ek kan ook nie sê, dis iets wat almal doen nie, daarom doen ek dit nie. Ek kan nie sê, die samelewing aanvaar dit nie. Die vraag moet wees, wat sê God? Ons gevoelens is nie altyd dieselfde nie. Wat vandag aanvaarbaar is, kan môre verwerp word. Menings verskuif, samelewings herdefinieer,
wat reg en wat verkeerd is, leiers kom en gaan. Maar te midde van al hierdie veranderinge, bly daar een wat nie verander nie, en dit is God. En daarom kan ek en jy sy waarheid nie meet aan wat vandag gewild of aanvaarbaar is nie. Ons moet ons lewe meet aan die waarheid wat van ewigheid tot ewigheid bestaan. En dit is die woord. Jy weet, ek praat baie oor die tekst in Psalm 119 vers 105, waar daar staan dat die woord van die Here is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Wanneer ek nie weet watter keuses om te maak nie, broer, suster, het God nie gesê, volg maar net jou gevoel nie. Nee, hy gee vir ons sy woord. Kom ons kyk vir 'n oomblik na die wêreld waarin ons leef. Ons leef in 'n tyd waarin baie dinge wat eens as verkeerd beskou was, nou as normaal beskou word. Ons sien geweld. Geweld is aan die orde van die dag. Ons sien baie groeperings en dinge wat opstaan, wat vroue wil beskerm en kinders wil beskerm teen geweld en daardie soort dinge. En is prachtig dat hierdie goed gebeur, maar broer, suster, mense doen dinge vanuit 'n emosionele perspektief en nie vanuit 'n geestelik gedrewe perspektief nie. Die antwoord is altyd Jesus. Die enigste werklike volhoubare antwoord vir hierdie dinge is Jesus, wat dit kan verander. Daar is korrupsie besig om hoogtyd te vier oor die wêreld heen. Ek staan baie keer verstom as ek net dink oor alles wat ek sien en hoor. Ek wil amper sê, daar is amper nie meer 'n plek waar daar nie korrupsie gebeur nie. Bedrog. Mense bedrieg mekaar finansieel en behoorlik op geweldige maniere wat mense miljarde en miljoene rande steel deur bedrog. Misdaad is aan die orde van die dag. Verdeeldheid. Hier in ons eie land word baie verdeeldheid aangeblaas. Nie deur Jan Alleman op die straat nie, maar deur die ouens wat een of ander agenda het met 'n politieke party of een of ander saak waarvoor hy staan, en hulle probeer mense in rigtings forceer deur verdeeldheid te bring. Gesinne wat onder druk is. O, broer, suster, kyk net rondom jou. Almal is besig om te buig onder die las van druk wat die wêreld op jou plaas. Kinders wat aan ongelooflike invloede blootgestel word. Kultuur waar waarheid al hoe meer relatief geword het. Mense sê, dit is my waarheid. Ag, maak nie saak wat 'n ander ou net sê, dit is my waarheid. Ek het nie 'n waarheid nie. My waarheid moet God se waarheid wees. Daar is nie iets soos 'n persoonlike waarheid wat God se waarheid kanselleer nie. Ons kan nie besluit wat waarheid is deur 'n meerderheid stem nie. Daarom moet kinders van die Here versigtig wees. Ons kan maklik na ons land kyk en sê, kyk hoe sleg het die wêreld geword. Maar miskien moet ons as gelowiges eerder weer begin vra, Here, wat sê U oor ons eie keuses? Moet ons sê, ek wil nou nie 'n draai begin stap nie, maar ek wil vir U sê, die gelowiges, die kerke van vandag, ag, Here, weerhou my, Here. As God vandag Suid-Afrika sou weeg, volgens sy woord, broer, suster, ek het daaroor gepraat, wat sou die Here vind? Sal die Here waarheid in my hart vind? Sal hy waarheid vind in die dinge waarmee ek besig is? Sou God geregtigheid vind? Sou hy barmhartigheid by ons vind? Ek kyk na mense wat so
koud en afgestomp geraak het. Niemand sien noodraak nie. Ons allemaal is vuisvoos vir die elende. Ek bedoel, jy kan nie elke dag van jou lewe by stikkende mense en omstandighede verbyry, verbyloop, sonder een van twee dinge wat gebeur nie. Of jou hart moet breek voor die Here, en jy moet probeer om 'n verskil te maak, of jy leer net om dinge nie meer raak te sien nie. Sou die Here mense vind, wat bereid is om die regte ding te doen, selfs wanneer niemand hulle dophou nie. Sou die Here gesinne vind, waar daar nog vergifnis en respek is vir mekaar. Sou die Here kerke vind, wat nie net oor Christus praat nie, maar wat werklik oorgegee is aan die heerskappy van Christus Jesus, oorgegee leef binne die perfekte wil van God. Sou die Here gelowiges vind, wat weier om korrup te word, selfs wanneer korrupsie vir hulle voordelig sou wees. Sou die Here mense vind, wat bereid is om die waarheid te praat, as dit hulle self iets gaan kos. Dawid skryf in Psalm 15, waar iemand, dan, wie mag klim op die berg van die Here, en dan sê hy wat met sy hart die waarheid praat. Wat die waarheid praat, selfs terwyl dit hom benadeel. Maar dan kom daar 'n ander vraag. Dit kom weg van ons land af, en dit kom weg van ons dorpe af, en van ons werksplekke af. Die vraag land by my en by jou. Here, wat sien u wanneer u na my keuses kyk? Die keuse wat ek maak elke dag. Elke keuse het 'n prys, broer, suster. Een van die grootste misleidings van sonde is dat dit ons altyd die voordeel wys, maar selde die prys. Sonde sê altyd, kyk wat kan jy kry. Maar God vra, kyk waarheen gaan dit jou neem. Dink maar aan Esau. Esau was honger, en Jakob het kos gehad. Ons ken die story, Esau het 'n onmiddellike behoefte gehad, en hy maak 'n keuse in Genesis 25 vers 29 tot 34. Daar vertel Genesis hoe Esau sy eersgeboortereg vir 'n maaltyd verkoop. Wat was die probleem? Hy het 'n langtermyn waardig verruil vir 'n korttermyn bevrediging. En hoeveel keer gebeur dit nie met my en met jou nie, broer, suster? Ons verruil iets kosbaars vir iets wat ons nou wil hê. Ons verruil vrede, dit wat God vir ons bedoel om te hê, vir woede. Daardie oomblik wil ek net my woede wil ek uitstort. Ek wil my argwaan wil ek op iemand uithaal en ek verloor my vrede. Ek beskadig dit wat God in my lewe vir my wil. Ons verruil vertroue in die Here vir self in beheer wees. Soos Esau verruil ons huwelike vir 'n tydelike verhouding. Ons sien net dit wat tydelik voor oë is. Ons verruil waarheid vir finansiële voordeel. Ons verruil heiligheid vir plesier. Ons getuienis vir aanvaarding. Ons verruil gehoorsaamheid vir gemak, dat ek beter kan voel oor myself. En op die oomblik wat ek daai keuse maak, lyk die wins soms groot, maar later kom die vraag, was dit die moeite werd? Daniel het sy keuse vooraf gemaak.
Daniel was nie in 'n maklike omgewing nie. Hy was 'n jong man wat in 'n vreemde land beland het, omring deur 'n kultuur wat nie sy God geëer het nie. En hy kon homself maklik oortuig het en gesê het, ek het geen keuse nie, ek moet maar aanpas. Maar Daniel 1 vers 8 sê, en Daniel het hom in sy hart voorgeneem om hom nie te verontreinig. Daardie woorde is belangrik. Hy het hom in sy hart voorgeneem. Daniel het besluit voordat die druk gekom het. Daniel het nie gewag totdat die versoeking op sy sterkste was om dan te probeer uitmaak wat hy moes doen nie. Hy het vooraf geweet, daar is dinge waaroor ek nie kompromie gaan maak nie. Miskien is dit iets wat ek en jy vandag moet leer, broer, suster. Ons moet nie eers in die oomblik van versoeking besluit wie ons gaan wees nie. Ons moet nie eers wanneer die geld voor ons lê, besluit of ons eerlik gaan wees nie. Ons moet nie eers wanneer iemand ons seer maak, besluit of ons gaan vergewe nie. Ons moet vooraf besluit wie ons dien. Want wanneer die druk kom, sal jou vooraf gevormde oortuiging jou rig. Daniel se omstandighede het verander. Sy land het verander, sy posisie het verander, sy kultuur het verander, maar sy oortuiging het nie verander nie. Dit is 'n kragtige getuienis vir my en vir jou vandag. Jy kan nie altyd bepaal in watter wêreld jy gaan leef nie. Dinge gebeur waaroor ons nie beheer het nie, maar jy kan deur die genade van God bepaal aan wie jy behoort terwyl jy daarin leef. Kom ons kyk na die keuse van Moses. Hebreërs 11 vers 24 tot 26 sê, deur die geloof het Moses toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. Omdat hy die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het die beloning in die oog gehad. Kyk na daardie woord, verkies. Moses het gekies. Hy het iets anders kon kies. Hy kon die gemak van Egipte kies. Hy kon status kies. Hy kon rykdom kies en hy kon mag kies. Maar hy het anders gekies. Waarom? Omdat hy verder as die oomblik gekyk het. Geloof leer jy om vandag se keuse te maak in die lig van môre se bestemming. Daar's 'n groot gevaar van net een keer. Daardie keuse wat ons maak, wat ons dink, ek doen dit net een keer. Dis een van die gevaarlikste sinne in 'n Christense lewe. Net hierdie een keer. Ek gaan net hierdie een keer moet lieg om my uit daai omstandighede uit te kry. Ek gaan net hierdie een keer kyk na iets wat ek nie moet na kyk nie. Ek gaan net hierdie een keer drink of hierdie een keer bedrieg. Of net hierdie een keer wil ek myself laat geld en ek gaan wraak neem. Net hierdie een keer gaan ek hierdie verhouding aangaan. Of dalk hierdie geld vat. Of net een keer hierdie kompromie maak. Maar ons vergeet, elke gewoonte begin met 'n eerste keer. 'n Pad word nie 'n pad omdat jy een keer daarop geloop het nie. Ek luister 'n tyd gelede na 'n gesprek van Rudy Klaase, 'n baie oop gesprek wat hy gehad het.
waar hy sy andersheid beleef het as 'n mens. Hy is 'n artistiese mens, en gewoonlik is artistiese mens maar baie anders, ek weet. Maar hy vertel hoe dat almal vir hom net attent gemaak het daarop, dat hy is nou maar ietsie anders, en dit het altyd gesin speel op, om op gay te wees. Maar, na tyd, nadat hy selfs getroud was met 'n man, het hy tot die oortuiging gekom, en het die waarheid van die woorde van Christus Jesus in sy lewe, hom tot oortuiging gebring, en hy het sy saak met God reggemaak. Maar broer, sister, dit het begin met 'n eerste keer, met 'n een keer. Galasiërs 6 vers 7 tot 8 sê, moenie dwaal nie. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, met ons woorde, met ons gedagtes, met ons, wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Want hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Dit is nie 'n dreigement nie. God het nie nodig om mense te dreig nie. Dit is 'n geestelike beginsel. Wat jy saai, gaan jy maai. Gaan kyk dan maar, Boeta sussa, kry vir jou saad en gooi die saad van, sê nou maar, blommetjies tussen die groente in en kyk wat gebeur. Die blommetjie gaan as 'n blommetjie opkom, hy gaan nie groente word omdat hy tussen die groente is nie. Wat jy saai, gaan jy maai. Jy kan nie bitterheid saai en vrede verwag nie. Jy kan nie oneerlikheid saai en integriteit verwag nie. Jy kan nie sonde saai en heiligheid verwag nie. As ons wêreldsheid saai, kan ons nie geestelike volwassenheid verwag nie. Maar die goeie nuus is ook waar. Jy kan waarheid saai. Jy kan liefde saai. Jy kan vergifnis saai, jy kan gehoorsaamheid saai, jy kan gebed saai, jy kan die woord van God in jou hart saai, en mettertyd begin daardie saad vrug dra in jou lewe. Prys die naam van die Here, want wat jy saai, sal jy maai. Ek dink die grootste keuse wat ons kan maak is, wie sal ek dien? Hierdie is vir my die hart van ons boodskap vandag. Josua 24 vers 15 sê, maar as dit verkeerd is in julle oë, om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek wil gou sê, Josua het nie hier vir die volk 'n groen lig gegee en gesê, jy kan kies vandag wat jy wil en dan is dit okay nie. Dis nie wat hy gedoen het nie. Josua het hulle op die erns gewys van die twee ente van die skaal. Jy kan daai kant toe kies of jy kan die kant toe kies. Josua sê, kies. Maar die grootste keuse is nie waar gaan ek werk, waar gaan ek woon, met wie gaan ek trou, met watter motor gaan ek ry nie, waar gaan ek vakansie hou nie. Die grootste keuse is, wie gaan ek dien? Want agter al die kleiner keuses van my lewe lê een groot vraag. Wie is die Here in my lewe? As ek Here is, gaan my lewe rondom myself draai. As geld in my lewe my God is, gaan ek geld aanbid. As status my Here is, gaan ek mense se goedkeuring nodig hê. As plesier my God is, gaan ek my lewe daaraan onderwerp. As vrees God is in my lewe, gaan vrees altyd my besluite bepaal. Maar broer, suster, as Jesus Christus Here is, verander alles. Dan vra ek, Here, wat wil u hê? En die keuse is om Jesus te volg. Dis wat ons moet doen. Jesus sê in Lukas 9:23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën
en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dis nie 'n maklike uitnodiging nie. Jesus sê nie volg my en alles sal maklik wees nie. Hy sê verloon jouself. Dit beteken daar kom oomblikke wanneer ek moet sê nee vir myself, omdat ek wil ja sê vir Christus. Ek moet nee sê vir my trots, ek moet nee sê vir my begeerte om terug te staan, of slaan, liewers. Ek moet nee sê vir my behoefte om altyd reg te wees, ek moet nee sê vir my geheime sonde, ek moet nee sê vir hierdie begeertes om almal tevrede te wil stel, ek moet nee sê vir my eie wil, wanneer dit bots met die wil van die Here God, en dan moet ek ja sê vir Jesus. Ek wil jou bring by nog 'n keuse, die keuse van Getsemane. Ons sien dit volmaak in Jesus, in Getsemane bid hy, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Hier sien ons die grootste voorbeeld van oorgawe. Jesus kies die Vader se wil. Ek dink wat daardie keuse hom gekos het. Daardie keuse het hom gekos, die kruis, die pyn wat hy moes verduur, die verwerping, die vernedering. Maar deur sy gehoorsaamheid kom redding vir my en vir jou. En dit laat my vra, wat is die keuse wat die Here God vandag van my en van jou vra? Miskien is die keuse wat die Here vandag vra, wat in jou pad staan van jou wandel met die Here, dat jy iemand moet vergewe wat jy nog nie vergewe het nie. Miskien is dit om 'n verkeerde verhouding te beëindig. Miskien is die keuse wat God vandag van jou vra, dat jy 'n leuen wat jy vertel het moet regstel. Jy het iemand se lewe, het jy skade aangerig. Miskien is die ding wat die Here vandag vra, die keuse wat ek moet maak vir die Here, om die geld terug te gee wat ek gevat het. Miskien is dit om vir iemand te gaan sê, ek is jammer. Miskien moet jy 'n gewoonte laat staan. Miskien vra die Here vir my om te kies om op te hou om God se stem te ignoreer. Die Here praat met my, hy roep na my, die Here roep dat ek hom sal aanvaar as my verlosser en my saligmaker, maar ek verwerp sy stem, ek ignoreer daardie roep van die Here. Miskien is dit om Christus vir die eerste keer werklik te volg en nie net een of ander godsdienstige voorkoms te hê nie, maar om waarlik my hart vir God oop te maak. Miskien vra die Here vandag kies. Al weet jy dat die regte keuse gaan jou iets kos. Maar onthou broer, suster, die prys van gehoorsaamheid is altyd kleiner as die prys van ongehoorsaamheid, wanneer ons na die einde van die pad kyk. Wat is die keuses wat ons maak in ons huwelike? Elke huwelik word gevorm deur keuses. Ek kies of ek luister. Ek kies of ek verneder. Ek kies of ek vergewe. Ek kies of ek getrou bly. Ek kies hoe ek praat. Ek kies of ek my huweliksmaat respekteer. Ons kan maklik wag totdat ons voel om lief te hê, maar Bybelse liefde is nie bloot 'n gevoel nie. Dit is 'n keuse. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Die liefde is nie opgeblase nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Die liefde word nie verbitterd nie en reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles, dink net.
Die liefde soek nie sy eie belang nie. Hoe anders sou baie huwelike lyk, as ons dit werklik uitleef? Hoe lyk ons keuses by die werk? Ons geestelike lewe eindig nie, wanneer ek en jy by die kerk se deur uitstap nie. Ons keuses by die werk sê ook iets oor wie ons dien. Wanneer iemand nie kyk nie, hoe lyk dit? Werk ek nog so eerlik en getrou soos wat ek doen wanneer mense kyk? Wanneer ek die geleentheid kry om voordeel te trek, doen ek dit? Wanneer almal om my korrup is, val ek maar in die stroom of bly ek reg? Wanneer ek verkeerd behandel word, hoe tree ek op? Wanneer iemand my irriteer, hoe praat ek oor hom? Kolossense 3 vers 23 sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Dit beteken, ek werk nie net vir my baas nie. Ek werk uiteindelik voor die Here. En dit verander die manier waarop ek kies. Hoe lyk ons keuses wanneer niemand kyk nie? Dis dalk een van die belangrikste vrae vanoggend. Wie is ek wanneer niemand my dophou nie? Want dit is maklik om 'n goeie Christen te wees wanneer mense kyk. Maar wat doen ek wanneer ek alleen is? Wat lees ek? Wat kyk ek? Waarheen gaan my gedagtes? Hoe gebruik ek my geld? Hoe praat ek oor mense? Wat doen ek op my selfoon? Wat doen ek wanneer niemand ooit daarvan sal weet nie? Maar hoor wat sê Spreuke 15 vers 3. Die oë van die Here is op elke plek. Hulle beskou die slegtes en die goeies. God sien. Nie om ons voortdurend bang te maak nie, maar om ons te herinner, ons leef voor hom. Maar wat, as ek reeds verkeerde keuses gemaak het? Want wanneer ons oor keuses praat, kan iemand wat na hierdie boodskap luister dalk dink, ach pastoor, as jy net geweet het wat ek gekies het. Miskien het jy jou huwelik beskadig, miskien het jy jou finansies verwoes, miskien het jy 'n verhouding gekies wat jy nooit moes gekies het nie, miskien het jy 'n sonde gekies wat jou jare lank gevange hou, miskien het jy iemand seer gemaak, miskien het jy God lankal verwerp, dan wil ek vir jou sê vanoggend, jou verkeerde keuse hoef nie jou finale bestemming te wees nie. Want die evangelie is die goeie nuus dat God se genade groter is as jou verlede. Die kruis van Jesus Christus is nie net vir mense wat nog nooit verkeerd gekies het nie. Die kruis is vir sondaars. Die kruis is vir mense wat sê, Here, ek het verkeerd gekies. Dit is bekering. Nie om jou sonde te verskoon nie, maar om dit voor God te erken. In Johannes 1 vers 9 sê, as ek en jy ons sondes bely, hy is getrou en hy is regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daar is hoop. Broer, suster, daar is hoop. Maar let op wat vergifnis nie beteken nie. Vergifnis beteken nie, ek kan maar voortgaan om dieselfde ding te kies nie. Genade verander die rigting van my lewe. Romeine 6 vers 1 tot 2 sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? En die antwoord is nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?

en ontvang vergifnis. Staan op en volg my. Miskien moet iemand wat vandag na my luister, vandag 'n ander keuse maak. Jy kan dalk nie gister verander nie. Jy kan dalk nie teruggaan en daardie gesprek wat jy gehad het met iemand oor hê, waar jy verkeerde goed gesê het nie. Jy kan dalk nie die geld wat jy verkeerd bestee terugbring deur tyd terug te draai nie. Jy kan dalk nie maak asof die verhouding nooit bestaan het nie. Asof daar die woorde nooit gesê was nie. Maar deur die genade van God kan jy vandag 'n ander keuse maak. Jy kan vandag sê, ek kies waarheid. Ek kies vergifnis. Ek kies gehoorsaamheid aan die Here. Ek kies heiligmaking. Ek kies om Jesus Christus te volg. Ek kies om nie langer deur my verlede regeer te word nie. Ek kies Jesus. 'n Keuse wat die rigting van jou lewe verander. Dink weer aan ons teks in Deuteronomium 30 vers 19. Moses sê, ek het die lewe en die dood, die seën en die vloek aan jou voorgehou. Kies dan die lewe. God sê vanoggend deur sy woord, kies die lewe. Nie omdat elke keuse maklik gaan wees nie, maar omdat daar 'n pad van lewe is. Daar is 'n pad van gehoorsaamheid, van heiligmaking, van waarheid, van genade, van herstel. Daar's 'n pad waarop Christus die Here is. En vanoggend staan ons almal op 'n plek waar ons weer moet kies. Nie net een groot keuse nie, maar elke dag, elke gesprek wat ons het, elke versoeking wat my pad langs kom, elke geleentheid, elke konflik, elke finansiële besluit, elke verhouding, elke geheim, elke keer wanneer ons moet besluit, gaan ek my wil volg of gaan ek God se wil volg? Liewe luisteraar, ek wil jou nie vanoggend vra of is jy 'n goeie mens nie. Ek wil jou nie vra, gaan jy kerk toe nie, of hoeveel Bybelverse ken jy nie. Ek wil jou vanoggend vra, wie regeer jou keuses? Wanneer jy moet kies tussen waarheid en voordeel, wat kies jy? Wanneer jy moet kies vandag tussen vergifnis en bitterheid, wat kies jy? Wanneer jy moet kies vandag tussen heiligheid en sonde, wat kies jy? Wanneer jy moet kies tussen goedkeuring van mense en die goedkeuring van God, wat kies jy? Wanneer jy vandag moet kies tussen jou wil en God se wil, wat kies jy? En uiteindelik, broer, suster, wanneer Jesus sê, volg my, wat kies jy? Josua het gesê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Mag dit ook ons besluit wees. Nie ek en my huis sal probeer om goeie mense te wees nie. Ook nie ek en my huis sal doen wat die wêreld van ons verwag nie. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. As jy vandag besef dat jy verkeerde keuses gemaak het, moenie wegvlug van die Here af nie. Kom na hom toe. As jy besef dat daar 'n keuse in jou lewe is wat jy weet verkeerd is, moenie dit langer verskoon nie. Bring dit na die Here. As daar iemand is wat jy moet vergewe, asseblief, Boeta, Sissa, ek pleit by jou, vergewe. Kies vergifnis. As daar iemand is aan wie jy verskoning moet vra, kies nederigheid vandag. As daar 'n sonde is wat jy moet laat staan, kies heiligmaking. Kies vandag gehoorsaamheid. As daar nog 'n kompromie is wat jy moet beëindig. As jy Christus nog nooit werklik as die Here van jou lewe aanvaar het nie. En ek praat

nie van een of ander sommer net 'n emosionele oomblik nie, broers. Ek praat, het jy Christus gekies? Het jy hom uitgenooi? Het jy voor die Here gebuig en gebreek en gesê, Here, ek gee my lewe en alles. Kies vandag die Here. Want uiteindelik is die grootste keuse van ons almal wat ons kan doen. Nie wat wil ek hê nie, maar wie wil ek dien? En my gebed vir elke luisteraar vanoggend is, mag jy kies vandag wat God eer. Mag ons keuses ons nader aan Christus bring. Mag ons nie net die maklikste pad kies nie, maar die regte pad. Mag ons nie net vra wat ons uit 'n keuse kan kry nie, maar waarheen daardie keuse ons sal lei. Wanneer ons terugkyk oor ons lewe, mag ek en jy kan sê, ek het nie altyd die maklikste keuses gemaak nie. Ek het ook foute gemaak, maar ek het geleer om my lewe in die hande van Jesus te plaas. Ek het gekies om hom te volg. Ons dierbare Here, ons kom vanoggend na U met nederige harte, Here. Ons besef dat ons lewe uit duisende keuses bestaan. Soms het ons reg gekies, ander keuses was verkeerd. Sommige het ons nader aan U gebring, terwyl ander besluite ons verder van U afgeneem het. Here, vergewe ons vir die keuses waarin ons U ongehoorsaam was. Vergewe ons vir die kere wat ons geweet het wat reg is, maar toch die verkeerde gekies het. Vergewe ons, Here, vir wanneer ons gevoelens bo U woord gestel het. Vergewe ons vir die kompromie wat ons gemaak het. Vergewe ons, Here, die trots wat ons gehad het in stede van om voor U te buig. Vergewe ons, Here, vir ons selfsug. Vergewe ons, Here, vandag en geef vir ons 'n nuwe hart en 'n vaste gees. Help ons, Here, om ons harte te bewaak. Help ons om U woord as ons maatstaf, Here, te kies en te gebruik. Help ons om verder te kyk as net vandag, Here. Help ons om te besef dat elke keuse 'n rigting het. Here, wanneer ons voor moeilike keuses staan, gee vir ons die moed om U te kies. Wanneer waarheid ons iets kos, laat ons waarheid kies asseblief, Here. Wanneer waarheid moeilik is, laat ons vergifnis kies asseblief, Here. Wanneer heiligheid ons iets kos, Here, laat ons heiligheid kies. Wanneer gehoorsaamheid moeilik is, laat ons gehoorsaamheid kies, Here. Wanneer die wêreld in een rigting loop, gee vir ons die moed om U te volg. En Here, word U, Here, oor ons keuses. Ons wil nie net sê, ons behoort aan U nie. Ons wil hê, ons lewens moet dit wys. Ons huwelike, ons gesinne, ons werksplekke, ons finansies, Here, ons woorde en ons gedagtes, ons verhoudings, ook ons geheime lewe, Here, alles. Ons kies vandag weer, ek en my huis, ons sal die Here dien. En vir die een wat vandag voel, dat hy of sy reeds te veel verkeerde keuses gemaak het, herinner hulle, Here, aan die volmaakte prys wat U betaal het aan die kruis. Herinner hulle dat daar vergifnis is. Herinner hulle dat daar genade is. Herinner hulle dat daar herstel is. Dat 'n nuwe begin moontlik is in Christus. Ons gee onsself vandag aan U oor in die naam van Jesus Christus. Ek en my huis, ons kies om die Here te dien. Amen. Broer, suster, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek vertrou dat die Here se woord in ons harte geval het en dat elkeen van ons vandag sal besluit te maak van herstel en terugkeer na die Here en opnuut onsself aan die Here toewy. Ek wil vir jou baie dankie sê dat jy
saam met my hier by die radio aangesluit het, dankie vir die voorreg om die woord van die Here vanmôre so in jou huis te kon inbring of dalk by jou werksplek. My gebed is dat die Here naprediker van sy woord sal wees en dat ek en jy ons lewens onvoorwaardelik aan die Here sal toesê. Ek wil jou vra dat jy sal ingeskakel bly, want ek gaan nou groet en ek gaan vir jou uitspeel met 'n pragtige lied, As For Me And My House, John Waller, en ek gaan jou groet met daardie lied, maar net hierna kan jy na 'n boodskap luister van Wyle Omtieni van Staden, en moenie weggaan nie, en moenie vandag nalaat, om die saak met die Here uit te maak nie, kies, die keuse wat jy vandag maak vir Jesus, kan jou hele lewe verander. Ek groet jou in Jesus' lieflike naam. Shalom.

Goeiemôre op hierdie Sondagmôre. Wat 'n lieflike dag is dit net nie. Laas naweek was dit baie koud geweest, maar hierdie naweek is dit darm baie beter. En ons wil vandag praat oor die waterdoop. Ek weet baie gaan van my verskil, maar dis die woord van God wat ek in u gaan bring. So of jy vat dit of jy los dit. Maar ek weet dit is 'n belangrike mylpaal in mense se lewens om regtig waar groot gedoop te word. En ek gaan poog om dit in 2 sessies aan te bied. U op hierdie radiostasie en mag die Here u help en mag die Heilige Gees julle oor oopmaak om te kan luister wat die woord van die Here sê. Handelinge 2 vers 38. Petrus sê: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang." Handelinge 2 vers 41. "Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop." Jy het jouself so pas tot God bekeer. Jy het Jesus as jou Here en Verlosser aangeneem. Nou moet jy Jesus gehoorsaam en jou laat doop. Markus 16 vers 16. Jesus sê hy wat glo en hom laat doop. Handelinge 8 vers 12. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword en mans sowel as vrouens is gedoop. Let wel, mans en vrouens is gedoop. Die wat gelowig geword het, is gedoop. In Handelinge 8 praat Filippus met 'n hoë amptenaar van Ethiopië en verkondig die evangelie van Jesus aan hom terwyl hy nog op die waar reis. Handelinge 8 vers 36 tot 38. Op die pad het hulle op water afgekom en die hofdienaar sê: "Daar is water. Wat verhinder my om gedoop te word?" Toe sê Filippus: "As u glo met die hele hart, is dit geoorloof." En hy antwoord en sê: "Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is en hy, Filippus, het hom gedoop, eers geloof en toe die doop." In Handeling 16 glo die tronkbewaarder en sy hele huisgesin in die Here Jesus Christus en hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Handelinge 16 vers 30 tot 33. Let wel, sy hele gesin het geglo en is daarna gedoop. Die vraag vanmôre is: groot doop of klein doop? Die doop van volwassenes of van babas? Ons vind in al hierdie gedeeltes en handelinge dat mense tot bekering gekom het en hulle self dan laat doop het. Hulle was gehoorsaam in Jesus se opdrag. Matteus 28 vers 19. "Maak disippels van al die nasies en doop hulle." Die waterdoop is dus vir die persoon wat Jesus Christus as Here en Verlosser aangeneem het, ongeag die ouderdom. Hoekom moet ek gedoop word? Om aan Jesus se opdrag gehoorsaam te wees. Ananias sê vir Paulus, nadat die Here Paulus met 'n ligstraal uit die hemel op Damaskus pad ontmoet het, Handelinge 22 vers 16. "En nou, waarom verstuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep." Staan op en laat jou doop, 'n opdrag. Markus 16 vers 16, Jesus sê hy wat glo en laat doop. Matteus 28 vers 19, "Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." Dankie Hemelse Vader, waar ons vanmôre stil gestaan het by die waterdoop. Dankie vir die groot opdrag wat U vir ons gegee het. Here, dankie dat ons weet dat Matteus 28 vers 19 sê dat ons moet heen gaan en disippels vir al die nasies maak en hulle doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat beteken baptiso, wat beteken onderdompeling, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dankie vir elkeen wat luister vanmôre. Here, dankie dat hulle hierdie stap van gehoorsaamheid sal volg en U sal volg deur die doopwater.
Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Ons groet u in die allerhoogste en wonderlike naam van onse Here en ons Verlosser, Jesus Christus, baie, baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk hierdie oomblikke om saam met u weer rondom die woord van die Here te wees, terwyl dat ons met u besig is oor die bakens van die eindtyd. Baie, baie hartlik welkom, mag die Here se genade, sy vrede, sy liefde oor u wees en u hart vervul in hierdie oomblikke. Kom, ons word stil en ons soek die aangesig van die Here. Hemelse Vader, ons kom na u toe in hierdie oomblikke met groot dankbaarheid vir u goedheid, vir u guns, vir u liefde, vir u beskerming. Baie, baie dankie dat u vir ons sorg en dat u na ons omkyk. Dankie dat u wonderlike hand van genade op ons rus en elke persoon wat in hierdie oomblikke luister sal aanraak, Here, ook aanraak van elke pyn en omstandighede wat daar mag wees. Dankie dat u ons Vader is, dankie dat u gesê het, voordat julle nog gevra het, weet ek wat dat julle nodig het. En Here, omdat u die God is wat vir alles en vir almal voorsien, het u ook beloof dat u sal vir ons sorg. Julle is baie meer werd as twee mossies. Here, dankie in hierdie oomblikke dat u genade oor ons stroom, dat u genade oor ons val soos 'n wolk. En ons in u genade sal wees wanneer u woord uitgaan, dat dit ons harte sal vervul. En Here, dat u doel bereik in elke lewe. Seën die liedere wat gespeel word, Here, in die hande wat dit moet insit, en die persoon wat dit reël. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.

Ons lees saam uit die pragtige en onfeilbare woord van die Here in hierdie oomblikke vanuit die boek van Lukas. Lukas 21 en vanaf vers 34. En ons bring die boodskap van die Here in die persoonlike baken. Wanneer hy in vers 34, Lukas 21, met ons so praat: "Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid aldeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan." Die aandklokke is besig om hard en duidelik oor hierdie wêreld te lui. Ons is hier saamgetrek in Radio Kerk om 'n kwaliteit besluit vir die Here Jesus Christus te neem. Ons het deur hierdie 5 bakens het ons gestap en ons het gesien dat al hierdie dinge reeds in vervulling gekom het. En wanneer ons na daardie bakens terugkyk, dan bring dit in die harte van die mens somtyds bekommernis. Dit bring in die hart van die mens 'n swaar, omdat ons sien dat hierdie dinge besig is om rondom ons te gebeur. Of ons glo en of ons erken dat hierdie dinge werklik so is en dat dit besig is om te gebeur en dat die wederkoms van ons Here Jesus Christus op hande is, of mense dit nie glo nie, dit maak nie saak nie, want daar is nie 'n neutrale plek waar ons kan gaan staan nie. Ons glo dit of ons glo dit nie. Maar die Heilige Skrif wat ons saam gelees het, praat met ons hart en duidelik as ons luister na die 34ste vers wat uit die mond van die Here Jesus weer vir ons kom. "Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie." En geliefdes, hierdie noem ons die individuele of die persoonlike baken. Hierdie is waar die Here gepraat het oor die nasies, oor die volkere, oor al die oorloë, oor die pestsiektes, oor die hongersnode, oor die natuurlike teken, die fisiese teken. Ons het gekyk na die teken van die kerk en na die teken van Israel, maar nou kom die Here en hy praat individueel, persoonlik, met u en met my. Wanneer ons na hierdie dinge kyk, is ons oor hierdie dinge bekommerd, skep hierdie dinge by ons swaar dinge en swaar gevoelens en dinge wat u en my belas. Waarom sê die Here, julle is nou op 'n plek wanneer julle sien dat hierdie dinge almal besig is om te gebeur? Pas op vir julleself, sodat julle nie hierdeur belas word nie, maar dat julle opkyk, want ek kom weer. Dit moet 'n vreugde en 'n dankbaarheid in u en my lewe bring. Dit moet daardie blydskap in u en in my lewe opwek om te weet dat God se woord is in vervulling. Of mense dit glo of hulle dit nie glo nie. Of mense ander interpretasies daarvoor het en of hulle dit nie het nie, en of hulle miskien vir u beledig omdat u glo dat die wederkoms op hande is. Of mense miskien vir u lelike dinge sê omdat u glo daar gaan 'n wegraping wees. Wil ek hê moet u saam met ons stap, want ons noem hierdie individuele teken, hierdie individuele baken, eintlik die baken van ontvlugting. Die Here praat met ons. Hy gee vir ons 'n goddelike waarskuwing. Maar pas op vir julleself.
ander woorde, die Here trek nou die ligte op u en op my. Want ons wil so graag in moeilike omstandighede die skuld op iemand anders te pak. Die skuld en die rede, miskien vir ons geestelike toestand, voor die deur van andere lê. Dit was so in die kerk van die Laodiseense. Ons wil miskien in die omstandighede waar ons in ons eie land lewe, die skuld voor die deur van die regering lê. Want die regering doen dit en die regering doen dat. Ons wil dit miskien voor die deur van die kerk lê, miskien voor die deur van iemand in die kerk wat ons gevoelens seer gemaak het. Miskien iemand wat vir ons iets leliks gesê het. Ons wil dit dalk so baie graag aan die deur van ons familie lê. Familie wat ons nie verstaan nie. Familie wat nie besef wat ons glo nie en waarmee ons besig is nie. Daarom sê die Here Jesus, moenie na die regering kyk nie, moenie na die kerk kyk nie. Moenie na mense rondom jou kyk nie. Moenie na die dinge rondom jou kyk nie, moenie dat hierdie vervulling van die bakens van die eindtyd jou ontstel nie, maar dat dit liewerster in jou hart 'n begeerte opwek, daar die diepe begeerte opwek. In blydskap kom Here Jesus, want ons het u lank verwag. Hy sê dat ons moenie toelaat dat hierdie dinge ons hart aanraak nie. Wanneer die Here praat van ons hart en die skrif van ons hart praat, dan praat hy met ons oor ons gedagtes en oor ons gevoelens. En hy sê ons moenie toelaat dat al die dinge wat rondom ons gebeur, die situasie waarin ons miskien verkeer, dat dit u en my beswaar en belas nie. Hy sê, want dit is wat gebeur. Baie mense, wanneer hulle hierdie dinge sien, dan besluit hulle, hulle wil hulle oorgee aan die dinge van die wêreld. Hy sê, moenie dat julle so beswaar en so belas raak, dat julle jouself skuldig maak aan brassery en dronkenskap. En is dit nie dinge wat vandag aan die orde van die dag is nie? Ons kan maar kyk. Ons kan maar kyk na al die verskillende programme wat daar is. En op die televisies al wat hulle wys is hoe mense kos moet voorberei. In Suid-Afrika is dit net elke naweek 'n groot fees. En waarheen hulle ons vat, hulle sal ons nie na 'n kerk toe vat waar die Here se krag gemanifesteer word nie. Hulle sal ons vat na die wynplase toe. Hulle sal ons vat en gaan kyk hoeveel verskillende wyne Suid-Afrika kan wen. Dis waar ons staan. En daarom sê hy, ons moet vir onsself oppas, sodat ons nie ons gevoelens en ons gedagtes besmet word met hierdie dinge nie. Mense wil hulle probleme vergeet. Hulle wil dit wegeet en hulle wil dit wegdrink. Maar hy sê dat die dinge wat ons gedagtes en ons gevoelens kan besmet, dat ons nie wag vir die wederkoms van Jesus Christus nie, is die sorge van hierdie lewe. En geliefdes, wanneer ons kyk na die sorge van die lewe, dan sê hy vir ons, ons kyk na die dinge wat ons aandag, luister mooi, aftrek van die ware lewe, van die ewige lewe. Weet u, wanneer ons met groot dankbaarheid teenoor die Here, met lof en danksegging na hom toe kom, en hom prys en hom loof,
in die grootheid van sy genade vir die situasie waarin ons verkeer, vir die omstandighede waarin ons is, vir die probleme wat ek en u mee te kamp het, wanneer ons nog die Here kan dankie sê daarvoor en om daarin kan prys, is die bewys van ons kindskap in hom. Hoe hanteer ek en u die sorge van hierdie lewe, die dinge wat ons aandag kan wegtrek? Duisende mense is haweloos, duisende mense in ons eie land is werkloos, duisende mense leef in omstandighede, maar duisende mense vind hulle plesier daarom, om opstande te doen, om te staak, om dood te maak, om te steel, om te breek, en om stukken te maak, omdat hulle seker sou dink dat hulle daardeur iets kan bewys of iets kan behaal. Ons danksegging in hierdie omstandighede teenoor die Here. Ons danksegging in dit wat ek en u vir die Here kan doen. En ons lofprysing dat ons hom in elke omstandigheid kan dankie sê, is die bewys van ons kindskap in hom. Wat is daar wat ons gedagte wegtrek? Watter dinge is daar waarvoor ek en u moet oppas, dat ons nie sal murmureer soos wat die volk van Israel in die woestyn gemurmureer het oor die kos wat hulle gekry het en oor die water wat hulle gedrink het en omdat hulle in die woestyn was nie. Baie keer dan voel mense hulle is in 'n woestyn, maar dan is hulle in die beste plek. Want Israel was in die beste plek. Hulle was dag vir dag onder die wolk, onder Godse beskerming. Hulle was elke dag verseker van voedsel. Ons weet nie waarna het hulle gekyk nie. Ons weet nie of hulle na die sand gekyk het nie. In plaas van dat hulle na die wolk gekyk het, na die skaduwee van God wat oor hulle was in die dag en die vlam van die vuur wat oor hulle was in die nag. Pelgrim, waarna kyk ons? Waarom laat ons toe dat die sorge van hierdie lewe ons aandag wegtrek van die werklikheid van Jesus Christus? Ons moet nie na die sigbare kyk nie. U en ek moet na die onsigbare kyk. Want hy sê dat wanneer ek en u na die onsigbare kyk, dan roep hy ons toe, waak dan, sodat julle al hierdie dinge kan ontvlug en voor die seun van die mens kan staan. Matteus 24 vers 46 noem dit vir ons. Hy sê, gelukkig is daardie dienskneg vir wie die Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Watter manier? Besig met sy dinge. Besig met die verwagting dat Jesus weerkom. Want soos die weerlig uit die ooste slaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Sal ek in u toelaat dat die sorge van hierdie lewe ons dan laat vergeet dat die seun van die mens na hierdie wêreld toe gekom het om te red die wat verlore gaan? Het ek in u dan nie in die aanvang van hierdie program gehoor, is jy gewas in die bloed van die lam? Is jy rein? Is jy rein? Is jy gewas? Is jy skoon? Het jy hoop? Het jy verwagting? Is jy nog op daardie plek waar jy volhard tot die einde toe? Is jy dit wat die Here vir ons sê, dat ons vir onsself moet oppas? Baie keer dan loop ons uit die volharding uit. Baie mense
loop dan met die stroom. Baie mense verander hulle teologie, wat het bietjie makkeliker lyk. Maar die skrif sê, die wat volhard tot die einde toe, sal gered word. En ons het nie tyd om met u oor hierdie besondere waarheid van volharding te praat nie. Maar laat ek dit net vir u noem. Dit beteken bly agter Jesus. Nie in die leer van die kerk of in die dinge wat die regering leer lê nie, of die dinge wat ander mense vir jou kom vertel nie. Bly by die waarheid van God se woord. Bly by hierdie een boodskap. Daar is 10,000 teologieë. Daar is 10,000 kerke en gelowe in hierdie wêreld. Maar daar is net een waarheid. En dit is waarom die Here sê ons moet oppas vir onsself, dat ons dit nie verloor nie. Dat ons nie wegdryf nie. Geliefdes, hy sê dat hierdie waarheid, hierdie evangelie, hierdie goeie nuus boodskap, is die enigste reddingsboodskap, dis die enigste reddingsboei, dit is die enigste veilige skuilplek, wat vir u en vir my die ewige lewe kan waarborg. Dis 'n persoonlike baken, dit is 'n individuele baken, dit is die ontvlugtingsbaken, die waarborg, dat as ek hier bly, as ek in hierdie volharding bly, as ek nie toelaat dat die sorge van die lewe my wegvoer, my wegvat van hierdie geloofsvertroue en hierdie waarborg, dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 16, pragtig, en vers 17, want God het nie sy seun in die wêreld gestuur om die wêreld te oordeel nie. Is dit dan nie wanneer ons al hierdie dinge sien wat besig is om te gebeur, dan sal mense sê, maar die Here oordeel ons, die Here straf ons. Jy sien, ons staan maar weer daar waar Elia gestaan het. Toe Elia wegstap van die gebergte van Karmel, toe die altaar wat hy die offers opgebring het, in as verdwyn het in die teenwoordigheid van God, toe was daar nie meer vir hom 'n fisiese bewys, hier is die altaar waar die Here bewys het dat hy waarlik God is nie. Die altare van die Baal se priesters het daar gestaan, maar hulle het almal gesterwe, meer as 800 van hulle, wat die leuen verkondig het. En toe hy die wonderlike waarheid van die reën sien, en die wolk, en voor Agab uit hardloop, in oorwinning, volgende dag het hy vergeet, toe Isabel vir hom laat weet, môre, sulke tyd sal jy soos een van Baal se priesters wees. Sien dan, kom die sorge van hierdie lewe, en ons verloor die vergesig van Golgotha. En dit is die bewys van u en my ontvlugting. Dit is die bewys dat ons deel sal hê aan hierdie wonderlike waarheid. Hy sê, waak, waak, waak, moenie vergeet nie. Moenie toelaat dat die sorge van die lewe van jou wegvat, dat daar 'n Golgotha was nie. Dat daar 'n Jesus Christus aan daardie kruis gehang het. Dat daar bloed gevloei het. Dat hy bitter gelei het. Dat die spies deur sy longe en sy hart gegaan het, en het oopgeskeur het, en bloed en water daaruit gekom het, om u en my sonde te vergewe, om vir u en vir my te sement, te midde van watter omstandighede ons ook al deurgaan, om ons te sement, ons vas te maak, aan Jesus Christus, dis die vergesig. Want hy sê, waak dan, maak so dat jylle kan ontvlug, so dat jylle nie deur al hierdie dinge getref word nie.
oor vir manne en vroue wat in hierdie oomblikke nuwe moed skep, nuwe hoop skep, nuwe krag skep in die krag van die bloed van Jesus Christus.

Ja, somtijds vat het 'n berg, wat ons moet uitklim, om u en my op die plek te kry, dat ons kan glo en vertrou, dat daar nie sorge is wat ons aandag wegtrek nie. Ja, somtijds is dit in 'n storm van die see, wat hy gebruik om u en my weer op die plek te kry, dat ons op onsself kan let. Ons let baie keer so op andere, maar dat ek en u op onsself kan let, en sê, hou aan, moet nie ophou nie, moet nie ophou om te glo nie, moet nie ophou om God te vertrou nie, moet nie glo om sy beloftes, ja en amen, waar te bid en te maak in u en my leven nie, daarom sê hy, bid, sodat julle nie in versoeking kom nie, bid, ek en u, met hom praat, met hom kan pleit, en hom kan prys, en hom kan loof, onthou net dit, dat as jy teen die berg moet uit, loof hom vir die berg, want dit bewys jou kindskap, moenie murmureer nie, moenie vra nie, moenie waaroms daar stel nie, hy die antwoorde, maar hy beloof, ek sal jou nie begewe, en jou nie verlaat nie, laat dit die dankbaarheid van u in my leven wees, ja, anders van die sorge van die lewe ons weg van hom af, terwyl dat hy in sy groot genade dit so wonderlik uitspreek, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid moet kom. Dan kom die vraag net, wat is ons reaksie? Wat is een my reaksie op hierdie individuele teken, hierdie persoonlike baken, hierdie wegvlug, hierdie ontvlugtingsbaken? En hier het ons 'n ware woord. Daar is duisende mense wat sê, daar bestaan nie so iets dat ons gaan ontvlug nie. Hier sê die skrif ons gaan ontvlug. Hier is die duivel, is die Bybel baie duidelik, wanneer hy vir ons sê, waak dat julle al hierdie dinge kan ontvlug, hy is duidelik in Matteus 25, wanneer hy hierdie besondere waarheid bevestig, as hy vir ons die verhaal vertel van die 10 jong maagde, van die 5 wyse en die 5 dwaase maagde. Ons ken dit. Ons het nie eens nodig om dit vir u te verhaal nie. Maar kom ons wees verseker, dat die woord van die Here sê, dat daar die 10 maagde al 10 gegaan het, en gewag het dat die bruidegom kom, maar net 5 van hulle het in die bruilofsaal ingegaan. Net 5 van hulle kon alles ontvlug het. Pelgrim, die vraag is net dit, waar staan ek en u in hierdie oomblikke? Is ons besig om onsself gereed te maak vir hierdie ontvlugting? Die Engelse Bybel praat van that we can escape all these things. Die Griekse woord daarvoor is exfugo, en daar die woord sê, om uit te vlug of te ontsnap. Wat sorge dra ons in hierdie oomblikke? Wat bekommernis dra u in hierdie oomblikke? Miskien pyn in u lichaam van siekte, miskien finansiële behoefte, ons hoor dat daar is soveel duisende mense in Suid-Afrika wat werkloos is. Daar is soveel duisende kindertjies wat nie skool toe gaan in Suid-Afrika nie. Kan jy dit glo? Daar is soveel ondervoede kindertjies in ons eie dierbare land. Hierdie sorge van die lewe mag ons nooit van Jesus af wegvat nie. Ten spyte van wat daar ook al mag wees, ek en u moet gereed wees vir die ontsnapping. Ons hoor dit van lank al af. En vir baie mense het dit hy evangelie geword, wat ons nie eers meer oor praat nie. Baie predikers sê, as daar 'n wederkoms is, dan sal daar 'n wederkoms wees, maar ons gaan maar aan soos ons is. Dan leef ons nie meer in verwagting nie. Dan leef ons nie meer
en daar die wonderlijke waarheid nie. Ons moet onthou dat hy sê, soos dit was in die dae van Noach, sal dit wees, die mense het die gewone lewe gelewe tot die dag dat Noach ingegaan het. Dieselfde met Sodom en Gomorra het aangegaan met daardie sonde lewe tot op die dag dat Lot uit Sodom en Gomorra uit is. Geliefdes, hy praat met ons. Dis die individuele maak en ek en u moet 'n individuele, konstante besluit vir die Here Jesus Christus maak. Ons gaan nie nou 'n kerk besluit maak nie. Ons gaan nie 'n denominasie besluit maak nie. Ons gaan nie sê, jammer, ek behoor daarom, my naam is daarom op die kerklidmaatskap nie. Daar's duisende stemme wat sê, kom aanbid saam met ons, kom sluit by ons aan. Hier is jou tuiste, daar's jou tuiste. Ons enigste tuiste is die Here Jesus Christus gewas in sy kosbare bloed. Vervul met sy wonderlike Heilige Gees. Waar staan ek en u? Hy sê dat hy kom soos die dief kom in die nag. Een sal aangeneem word, een sal weggeneem word. Watter sorge is daar wat u in hierdie oomblik nog vastpen, wat in hierdie oomblik vir u vasboei, wat in hierdie oomblik maak dat u nie in volkome vreugde en blydskap is. Sorge van die lewe, huishoudelike omstandighede, finansiële behoeftes, werkbehoeftes, werkomstandighede. Miskien geniet u dit nie by die werk nie, maar u het daarom 'n werk. Gaan daar in die hoekie en sê, Here, dankie vir hierdie werk, dankie vir die omstandighede waaronder ek werk.

hierdie oomblikke dra ek in u groot genade van sy liefde. Hy het genoeg genade. Hy het genoeg liefde om u te omarm, moenie dat die sorge van die lewe en die swaar van hierdie lewe u so belas, dat ons die uur van die ontvlugting misloop nie. Dat ons te midde van dit alles, te midde van alles, om dankie sê en om verwag. Opkyk, hy sê, as julle dit sien en hoor, kyk op, want ek kom weer. Dis ons boodskap. Kyk op, want ek kom weer. In sy liefde en in sy genade. Hemelse Vader, ek wil bid in hierdie oomblikke in groot dankbaarheid vir u goedheid en vir u guns. Here, in groot dankbaarheid dat u vir ons gesterf het aan die kruis. In groot dankbaarheid dat u kosbare bloed vir ons gestort het, Here. In groot dankbaarheid dat u na hierdie wêreld toe gekom het. En Here, dat u as die seun van God u lewe vir ons kom aflê het. Here, ons het nie genoeg woorde om dankie te kom sê vir alles wat u vir ons doen. Ons het nie genoeg woorde om dankie te sê vir daardie groot genade en die wonder van u liefde nie. Here, ons kom prys u in hierdie oomblikke en ons sê baie dankie, Here Jesus, vir die kosbare bloed wat u gestort het. Dankie, Here, dat u vir ons gebid het aan die kruis toe u gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dat u gekom het, Here, om ons laste te neem en ons toeroep. Ag, Here, mag in hierdie oomblikke mense die stem van die Heilige Gees hoor, wat ons toeroep in hierdie oomblik en sê, werp jou bekommernis op my, want ek sorg vir jou. O, mag mense hoor, Here, mag mense in hierdie oomblikke hoor, die stem van die Heilige Gees van God. Werp jou bekommernis op my, jou sorge, want ek weet wat jy nodig het. Raak toch siek lichame aan, asseblief, Here. Here, mag mense net uitreik en in die oomblik hulle hande op die televisie stel of op die radio neerlee. En toch in hierdie oomblikke uitreik, Here, en sê, Here, raak my aan. Help my, vat weg die sorge, die kla, die murmurering, die fout vind. Ag, Here, kom toch asseblief. En vat dan, as ons al ons sorge op u werp, al ons bekommernis. En u sê, want ek sorg vir julle. Here, laat ons u sorg in hierdie oomblikke aanvaar. Here Jesus, laat daar die genade wat van u alleen kom, daar die goedheid wat van u alleen kom, in dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het, en opgestaan het uit die dode. Laat die naam daar verheerlik word, Here Jesus, asseblief. Manne en vrouwe vry uitloop, manne en vrouwe losgemaak wees hierdie oomblikke, Here. Losgemaak van sorge, losgemaak van die wereldse omstandighede, ja, losgemaak deur die krag van die bloed van die lam. Vader, ons dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen.

Geliefde, ontvang die wonderseën van die Heer en mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die krachtige, troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus, totdat Jesus kom. Amen en amen. Ons wil vir u daarin herinner dat die boodskap op CD is en u is baie hartlik welkom om hierdie CD te bekom. U kan net vir ons 'n SMS stuur of vir ons skakel 082-866-9583 of 072-797-9559 en ons sal sorg dat u 'n afskrif hiervan kosteloos kry. Dis verniet, dit kos niks. Ons pos dit vir u, ons laat dit vir u op 'n plek waar u graag dit gelaat wil hê, maar stuur asseblief vir ons 'n SMS en die Here se vrede bly by u.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: GNR.
2: I watched a news clip a while ago where a young man was in court and had just been sentenced to quite a few years in jail, and he went totally hysterical. He started begging the judge and screaming at the top of his voice, please, please, please, don't do that to me. Just give me one more chance. Please, just one more chance. Don't send me to jail. And then he tried to break free from the police officers that were holding him, and he kept on begging and screaming at the top of his voice. His mother also got involved, and she was in tears and begged and begged. But of course, it was now too late. Sentence had been passed, and there was no way he was going to get out of it. There was total, total chaos in the courtroom. He was sentenced, and there was just no way to escape. And this made me wonder, how many people will there be who had so many chances to be acquitted and found not guilty because of what Jesus did for them and took their guilt, but they did not accept that payment? What will they do at the time when they find out that they did not accept the price that was paid for their freedom? And now, like this young boy, now it is too late. No begging, no screaming, no shouting, no parent, no mother, nothing. It is final. This is spine chilling. But this now leads me to ask two questions. And I think each one of us should answer these two questions. The first one is this: are you one who is guilty, but have not accepted the payment that have been made for you, for your freedom, to make you not guilty? And that can only be done by submitting your entire life to the Lordship of Jesus Christ. The second question is, if you are one of those that have been set free, what are you doing to warn other people about the results of living a life without God's Lordship and forgiveness? I must say, these are really spine-chilling questions.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper,
1: GNR.
3: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GNR Life.
4: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het afstap. Daar in Numeri 6, vanaf vers 24, het die Here 'n gebed gegee, 'n priesterlike gebed, wat Aaron en sy seuns oor die volk moes uitspreek. Nou, ons kry 'n soortgelyke seën wat Paulus doen aan die einde van sy briewe, wanneer hy die gemeentes groet. En baie predikante en gemeentes sal aan die einde van 'n diens, sal hulle daardie gebed bid, soos mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Maar nou kom die Here hier in Numeri 6 vers 24 en hy sê, julle moet so vir die volk sê, julle moet so oor die volk spreek. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Hy sê, so moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Nou, wat 'n wonderlike belofte. Wat 'n wonderlike belofte. En ek en jy moet vandag kan weet, God is in die seën besigheid. God is in die beskerming en bewaring besigheid. God is in die genade gee besigheid. God is in die vrede gee besigheid. God wil graag jou seën. En ek en jy moet vanmôre ontvanklik wees. Ek en jy moet vanmôre kan sê, ja Here, ek ontvang dit. En jy moet kan gereed wees om dan nie net die seën te ontvang nie, maar aan God die lof en die eer te gee vir die wyse waarop hy jou seën. En weet jy, wanneer die Here dan kom en hy sê vir Aaron en sy seuns, dit moet julle oor die volk spreek, dan moet jy kan weet, dis God se hart. Dis wat God graag wil doen. Dis sy begeerte. as hy daar sê, die Here sal jou seën, en dan wil hy sê, en ek sal vir jou sorg, ek sal jou bewaar, ek sal jou beskerm. Hy sê, die Here wil sy aangesig oor jou verhef, dan beteken dat God wil eintlik vir jou guns gee, hy wil vir jou goed wees, en hy wil vir jou genade gee. En dan sê hy, en hy sal sy aangesig na jou toe draai, hy sal op jou kyk met gunstige oë, en hy sal aan jou vrede gee, beteken, God wil eintlik vir jou sê, moenie bekommerig wees nie, ek het jou. Moenie jy vreesagtig wees nie, I've got you, ek het jou. Dat jy sal weet, die Here wil vir jou sê, dat ek wil my naam oor jou uitspreek, en hy sê eintlik vir Aaron, as jy my naam oor hulle uitspreek, as 'n seën, dan sal ek hulle seën. En ek en jy moet vanmôre kan sê, Here, ek wil deel wees van daai seën, ek wil deel wees, en ek wil dit ontvang, alles wat u vir my kan doen, en dit wat u vir my wil doen, dit wil ek vanmôre inneem, en ek wil dit ontvang. En ek en jy moet vanmôre kan weet, wanneer God sy aangesig na ons toe draai, dan kyk hy na ons toe met nie oë van veroordeling, maar oë van genade, oë van guns, oë van seën, oë van liefde, dat hy wil graag aan ons goed doen. En ek en jy moet kan weet, in elke situasie wil hy vir ons vrede gee, soos wat ons reeds gesê het. En ek en jy moet verbore kan gereed wees vir sy God se goedheid, God se guns, God se genade, elke ding wat die Here vir ons wil gee, want dit maak my en jou voorspoedig, nê? Dit maak my en jou voorspoedig, en ek en jy moet kan vanmôre sê, Here, doen dit vir my, doen dit vir my, ek is gereed daarvoor, ek is oop daarvoor, ek wil dit ontvang in Jesus naam. Kom ons sluit die oë, en dan vanmôre ontvang ons dit in die naam van die Here. Here, baie dankie vir u seën vanmôre. Baie dankie vanmôre vir u goedheid en u guns. Dankie vanmôre dat ons kan weet, u is 'n God wat ons graag wil seën. U is 'n God wat ons graag wil voorspoedig maak. U is 'n God wat ons graag wil beskerm. U is 'n God wat ons graag wil bewaar. U is die Here wat u aangesig oor ons wil laat skyn en ons genadig wil wees. U is die Here wat u aangesig oor ons wil verhef en ons vrede gee. En Here, ek kom vanmôre en oor elke een van ons gemeentelede en elke een van die woord op 'n drafstap leraars wil ek vanmôre uitspreek, mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.

0: live from my studio.
1: Anytime, anywhere, GNR Live.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Goeiedag Woord en Lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel het by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom, mag die Here jou ryklik seën en mag jy vandag ontvang uit sy hand wat jy nodig het. Onthou, ek is pastoor Abel Erasmus, praat met u hier vanuit die dorp Randfontein, Gauteng, Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wêreld. Ons gee die eer aan die Here dat ons hier vir hom kan arbei en kan werk. En onthou, verskilmakers kan wees. Dit is vir ons goed om te weet, die Here het ons lief. Daarom wil ek vir jou sê, jy moet onthou, jy is kosbaar en waardevol vir die Here, vir jouself, vir jou familie, vriende, vir allemaal daar buite. Jy is kosbaar en waardevol. Onthou dit, moet dit nooit vergeet nie. Ons lees vandag uit Lukas 10 vers 20, die Afrikaanse 1953 vertaling, dank die Here vir ons taal, ons prys sy naam. Hy sê maar, jylle moet nie daaroor bly wees, dat die geeste aan jylle onderworpe is nie. Maar wees liever bly, dat jylle name in die hemel opgeskrywe is. Nou ons moet nie, dat ons vreugde op verkeerde plekke gefokus is nie. En hier kom die woord, en hy praat met ons daar in Lukas 10 vers 20, Hy sê, moenie julle daaroor bly wees, dat die geeste, met ander woorde, die bose geeste, hulle onderworp of onderwerp aan die gesag waarmee ek en jy bedien nie. Want ek kan 'n gees uitdryf, want hy wat in my is, is groter as wat hy wat in die wêreld is, en daarom kan hierdie geeste, hulle onderwerp hulle self, want in my en deur my werk die gees van die Here, Here. Maar die woord sê, ek moet nie daaroor bly wees nie, dis deel waarmee ek wil amper in Engels sê, the Lord equip me with that. Maar ek moet eerder bly wees, as ek wil bly raak en vrolik raak en opgewonde raak, moet ek eerder bly wees, dat my naam geskrywe is in die boek van die lewe. Laat my naam geskrywe is en die hemel opgeskrywe is. Dis waaroor ek moet bly wees. Dis waaroor ek moet opgewonde raak. En Here, dit wys vir my net weer eens hoe belangrik dit is, dat ons sal seker maak dat ons saak met U in orde en reg is. Dat ons op pad is ook hemel toe, gereed om ons Here Verlosser te ontmoet. Halleluja. Daarom wil ek sê, Here, maak my vas aan u genade troon. Maak my los, Here Jesus, maak my los van hierdie wêreld en die mens. Maar maak my vas aan u genade troon. Here, maak my vas aan u liefde. En daarom wil ek sê, weg met die wêreld, wins is Jesus, koning van die konings, die Here van die leerskare. Dankie Here dat ek aan u voete kan sit. Dankie Here dat ek nou kan vra dat u my sal heilig en reinig en was met die kosbare bloed, dat ek sal weet ek is op my pad hemel toe. Nie meer baie lank dan gaan ons Jesus sien. Halleluja. Mag die Here jou seën, mag hierdie woord vandag ontvang en mag jy vandag weet jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Hy gee vir jou om en hy roep jou sodat hy jou naam kan skryf in die boek van die lewe. Halleluja, dat jou naam ook opgeskryf sal wees in die hemele. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Ons gee aan u al die lof, die eer en die aanbidding. Here, seën ons vandag, seën ons families vandag, seën ons kinders, Here, seën ons huwelike, seën ons eggenotes, in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, sê ek vir u dankie, Here, vir u goedheid, u guns, en mag u naam altyd geheilig word. Amen.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: skit van dit wat jy myne is om te dra nie. Leer my om te saai, maar nie vas te hou nie. Gee my die wysheid om te praat, maar ook die krag om los te laat. Laat die liefde soos 'n wind waai en wegdra wat my wou wind. Ek kies vandag vryheid. Ek kies vandag vertroue. Ek kies vandag die vrede. Amen.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

0: live from my studio.
1: Thank you for joining GNR Live, your radio, with the good news. I bring to you good
2: news. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Geen pijl wat bedags vlieg sal jou tref nie. Geen pes wat in die donker is, het mag oor jou nie. Al val daar duisend

0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.
1: Nuwe Hoop,

Goeiedag luisteraars, het is dan so wonderlik om te weet dat met die Here se genade het ons die vrymoedigheid om vandag nog vrylik met u te kan gesels oor die evangelie van Christus. Ja, as ek kyk na ander lande, waar hulle nie eens kan waag om vir enig iemand te mag sê of die naam van Jesus Christus te mag gebruik nie, dan betaal hy en sy huisgesin met hulle lewens. Daarom is ons die Here so dankbaar dat ons het nog vrylik kan doen, maar daar is net een hartseer aan verbonde. Ons benut het nie regtig regtig nie. As elke kind van die Here dit net reg wil benut, dan kan ek en jy baie meer siele vir die Here bereik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag weer voor U kan buig en kan net sê, Here, ons is afhanklik van U. Ja, Here, ons is so bevoorreg om baie dinge nog te kan doen. En ons benut dit nie altyd nie. Ja, en somtyds besef ons staan ons nie skuldig voor God vir 'n verlore gaande wêreld nie. Dat die tye wat ons het om dit kan doen, die evangelie te kan versprei, ons dit nie doen nie. Daarom sê ek dankie Here dat ons vandag hierdie geleentheid het en ek wil bid dat ons werklik sal kom seën in die naam van Jesus Christus. Amen. Die skriflesing wat ons vandag gaan gebruik is 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek wie hy kan verslind. Vers 9, julle moet hom weerstaan, en julle moet hom teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word in al julle broederskap wat in die wêreld is. Ja, luisteraar, as ons nou hierna kyk, hierdie skrif is baie duidelik dat dis nie net ek en jy wat swaar kry nie. Al die kinders van die Here reg oor die wêreld kry swaar. En ek wil vandag met u weer praat oor die saak van die ware feit dat Satan is 'n indringer. Hy is 'n indringer, hy wil homself inwerk by die kinders van die Here. Hy wil kom en hy wil ou grondgebied wat hy verloor het, wil hy weer terugwen. En daarom sal hy kom indring in kinders van die Here se lewe. Nou met die vorige boodskap het ons met u gepraat oor die neerlaag wat Satan op Golgotha gelei het. Ons het ook gesien dat die kerk van vandag staan in 'n finale stryd en aanslag net voor die wederkoms van Christus Jesus. Satan is besig om 'n finale aanslag te loods terwyl hy nog die tyd het. Ja, hy het soveel mense reeds in sy mag omdat hulle nog nooit by Christus uitgekom het nie. Maar hy wil by die ware kinders van die Here wat vir hom 'n probleem is, wat vir hom 'n gevaar is, wil ek hom indring om te kyk, kan hy nie maar weer sy ou wou vas terugkry in hulle lewe? Met ander woorde, so dat hulle in 'n mate lam gelê kan word met die evangelie van Christus. Ons het ook gesien dat die aanslag van Satan teen die kinders van die Here al hoe feller word. Dit is of hy die laaste poging van geweld, 'n aanslag teen die Christendom, en spesifiek teen die kinders van die Here loods. En daarom gaan ek vandag spesifiek met u praat oor hoe Satan hom wil indring in 'n kind van die Here se lewe. Van die gebeurtenis en die getuienis van Golgotha af, dit wat daar plaasgevind het, die kruisiging, die opstanding, die belofte dat Jesus weer sal kom, het Satan die indring wat hy en die mag wat hy oor kinders van die Here gehad het, het hy verloor. En daarom wil hy nou kom en hy wil probeer kyk, kan hy nie weer terugkom, en kan hy nie maar weer hou vas op jou lewe kry nie. Jy weet, voor my en jou redding,
het ons lewe wel aan Satan behoort, want ons is in sonde gebore en ontvang. Maar nadat Golgotha plaasgevind het, het hy geen beskikking en reg gehad meer oor 'n kind van die Here nie. Die aanslag wat daar plaasgevind het, het hy reg van hom al weggeneem. Hy het geen aanspraak oor elke mens wat deur die kruis van Golgotha beweeg het en daardeur beweeg het nie. In die opsig van dat, toe ek die Here Jesus Christus as my saligmaker en my verlosser aangeneem het, het hy reg wat hy gehad het gebreek. Almal wat Jesus Christus aangeneem het, deurdat hulle besef het dat Jesus op wat hy op Golgotha gedoen het, en hoekom hy dit gedoen het, en waarom hy dit gedoen het, Satan geen meer reg het nie. Maar daarom wil hy kom indring, en hy wil kom kyk of hy nie weer kan beheer kry oor jou nie. En as hy nie meer beheer oor jou kan kry nie, gaan hy net kyk, kan hy jou nie dalk mislei op die geestelike gebied nie? Kan hy jou dalk bietjie weglei van die ware waarheid nie? Begryp ons dan ten volle wat dit alles beteken, luisteraar. Besef ons werklik hoe groot God se liefde vir ons is. En dat Satan nie meer mag oor ons lewe hoef te hê nie. Nou, hy gaan juist probeer op baie maniere om te kyk of hy nie weer hou vas op my beeld kan kry nie. En daarom kom pomp hy jou met baie gedagtes. En baie vuurige pijle word jou afgevuur, sê teen jou, sê die psalms vir ons. Die lewe vir jou probeer moeilik maak, dis die gedagte wat hy kry. Hy kom saai twyfel oor die sekerheid van jou redding. Is jy seker jy is gered? Het jy nou een verkeerde gedagte gehad? Of het iets verkeerd gesê? Is jy seker jy is gered? Hy kom in die ding na jy toe, deur te, dat jy moet ervaar, dat vandat ek die Here aangeneem het, nou gaan het eers sleg met my. Hy gaan nie vir jou sê, dis ek wat jy so aanval nie. Dis ek wat probeer die lewe vir jou moeilik maak, en nie, hy wil dink, nou dat jy die Here aangeneem het, nou gaan het eers sleg, dis nie die moeite werd om die Here te dien nie. Baie redeneer het my beter gegaan voor my redding. Baie mense sê, vandat ek die Here aangeneem het, breek alles. My finansies is die mekaar. Het is asof alles breek en my kontant vloei wat ek het word opgeëet. My vriende kring het ewe skielik kleiner geword. En ek voel alleen. Is dit die moeite werd? Dis die goed waarmee jy gaan kom peper, luisteraar. Onthou as jy jou sondes en opregtheid en berou voor die Here bely het, het Satan na hou vas verloor wens die feit dat jy vergifnis ontvang het en dat deur die bloed van Jesus Christus op Golgotha gevloei het. Satan se hou vas oor jou gebreek het, want die woord sê, dis die doel waarvoor Jesus gekom het. Som Satan se mag oor jou te breek. Luisteraar, as jy die Here aangeneem het, is Satan se hou vas gebreek. Hy het sy aanspraak oor jou verloor. Daarom het hy geen meer reg op jou nie. Maar hy gaan probeer indring in jou lewe, dat jy weer foute maak. En as jy dit nie bely nie, dan kan hy weer 'n posisie in jou lewe inneem. Daarom sal hy aanhoudend in jou lewe probeer om die dinge in te dring en vir jou moeilik te maak. Hy soek enige rede dat jy 'n fout moet maak, dat hy weer hou vas kan kry, luister. Met ander woorde, weer op daai area waar hy voorheen reg gehad het, gaan hy probeer terugsteel. Daarom is dit uiters belangrik, dat jy moet waaksaam sal wees, luisteraar. Dat jy nie 'n fout moet maak nie. En as jy 'n fout gemaak het, moet jy dit dadelik bely. Moenie dink om dit later te doen nie, want hoe langer jy wag, hoe moeiliker is dit. As jy enige fout wat jy gemaak het onverhinderd laat verbygaan, beteken dit dat ons Christus beroof van die saak waarvoor hy werklik aan die kruis gesterf het.
En dit maak dat ek en jy stil bly oor wat op Golgotha gebeur het. En al het jy nie fout gemaak, as jy stil bly dit wat Jesus op Golgotha gedoen het, weerhou jy ander mense om in oorwinning te kom. Terselfde tyd beroof jy mense die geleentheid om hou vast wat Satan oor hulle het af te skud. En die oorwinnende krag van Jesus te geniet, 'n vryheid waarvan hulle dalk na smag. Satan vrees die feit dat jy as gelowige hierdie waarheid ontdek. Vandag gaan jy ontdek waartoe jy in staat is. En hy wil jy met geestelik groei nie, want dan het hy 'n probleem. En daarom sê Kolossense 1 vers 13, hy het ons verlos van die heerskappy van die duisternis, en het ons oorgeplant in die koninkryk van sy geliefde, Seun Jesus Christus. Daarom is daar twee terreine, die terrein van die duisternis, en die koninkryk van sy geliefde, Seun Jesus Christus. En ek gaan dit met die volgende boodskap met u behandel, en bespreek en sê, wat beteken dit? Satan wil by jou kom steel, luisteraar. Moet dit nie toelaat nie. Amen.

Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Creersdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 083 561 4984.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Luisteraars, baie welkom by nog 'n aflewering van Voetstappe en hierdie spesifieke program en dan die onderwerp wat ek hanteer, vas staan of nie, doen ek na aanleiding van 'n lewendige radiopraatjie wat ek etlike weke gelede op een van die gemeenskapsradiostasies gehad het en wat 'n geweldige groot reaksie ontlok het en daarom het ek dit nodig geag om dalk dieselfde onderwerp ook hier in Voetstappe te hanteer. Maar voordat ons daarby uitkom, gaan ek jou eers nooi om saam met my in die woord van die Here te gaan lees, daar in die Ou Testament, die boek Daniël, en ons gaan saam lees net in kort gedeelte in hoofstuk 11 van Daniël vanaf vers 30 tot en met vers 35. Skepe van die westelike kusland sal teen hom optrek en hy sal skrik en omspring. Dan sal hy sy woede kom koel op die gewyde verbondsvolk deur die raad te volg van die wat afvallig geword het van die gewyde verbondsvolk. Van die koning se troepe sal die heiligdom en die vesting ontheilig. Hulle sal die daaglikse offer afskaf en 'n ding oprig wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig. Die koning sal die wat aan die verbond ontrou is, deur vleierij verlei tot afvalligheid, maar die mense wat hulle God ken, sal vasstaan. Verstandige leiers van die volk sal leiding gee aan baie mense, maar 'n tyd lank sal hulle doodgemaak, verbrand, gevange geneem en geplunder word. Wanneer dit hulle tref, sal hulle 'n bietjie hulp ontvang, en baie sal vir die skyn by hulle aansluit, dan sal die vervolging party van die verstandige leiers tref, sodat die volk gelouter, gesuiwer en gereinig kan word tot die eindtyd toe, want die einde is klaar bepaal. Ons gaan net tot daar lees. Na aanleiding van wat tans op die politieke speelveld afspeel, en nou praat ek van die politieke speelveld plaaslik, dit wil sê hier in ons eie land, Suid-Afrika, maar ook internasionaal, en dan ook die gepaardgaande onsekerhede wat dit teweegbring, wil ek vandag vir jou die vraag vra binne hierdie omstandighede en dit wat in die wêreld besig is om te gebeur, sal jy kan vasstaan en nie wankel nie. Nou, elkeen van ons het iewers in ons lewe al 'n vasstaan oomblik beleef. Nou, dis daardie oomblik wat die besef tot jou deurdring dat ek my greep op iets stewigs moet kry, of ek my voete dalk ook goed moet inkry en vasskop, anders gaan ek hier meegesleur word en in die proses gaan ek seer kry of skade ly. So elkeen van ons het in ons alledaagse lewe al dalk sulke vasstaan oomblikke beleef en dalk is dit in jou werksomgewing, dalk moes jy iewerster al gaan vasskop, vasgryp en vasstaan, omdat daar sekere geloofsbeginsels of morele beginsels is wat gekonfronteer word en jy voel, maar ek moet vasstaan, ek moet opstaan vir dit wat reg is en dit wat geregtig is. Daar is natuurlik ook kere wat ons soms moet vasstaan, nie so seer vir ons self nie, maar vir ander, soos om ons gesin byvoorbeeld te beskerm, of 'n vriend of 'n vriendin, of dalk 'n kollega in die werksplek, of dalk binne jou gemeenskap. So om vas te staan, mag soms reeds vir my en vir jou dalk ook die gevaarlikste ding wees om te doen, alhoewel dit die regte ding is om te doen, maar alhoewel dit dalk vir my gevaarlik is om te doen, sal dit ook dan die veiligste ding vir ander mense wees. Dit wil sê, dit sal tot hulle voordeel strek. Nou, ons lees van so 'n vasstaan oomblik in Daniël se profesie wat ons nou in kort gedeelte saam van gelees het daar in Daniël hoofstuk 11 en dan is daar spesifieke verwysing na God se volk. Nou, Nuwe Testamenties sal dit dus verwys na of dan
van toepassing wees op die liggaam van Christus, of dan die liggaam van gelowiges, of dan die kerk, soos ons vandag mos daarna verwys. Daniël praat hier van een aanslag wat spesifiek gerig is op en teen God se volk. En hy sê hierdie aanslag sal geskied in die vorm van verleiding en misleiding, ten einde God se volk afvallig van God te probeer maak. Maar dan sê hy verder in vers 32, maar die mense wat hulle God ken, sal vasstaan. Nou ons leef vandag ook in een tyd, plaaslik hier in ons eie land, maar ook wereldwyd, waarin daar een geweldige aanslag van verleiding en misleiding teen Godse verbondsvolk gevoer word. Dit wil sê, teen die liggaam van Christus, of dan teen die kerk, of die christelike kerk dan. Net soos in Danielse profesie, is daar die wat deur die verleiding en die misleiding afvallig sal word, en die wat sal vaststaan. En Daniël sê, die deurslaggewende faktor hier, of ek gaan staan of val, is of ek God ken of nie. Nou herinner ek myself in geruime tyd gelede, toe ek uitgenooi is om in een ander gemeente die woord te gaan bedien, en ek nie werklik daar die gemeente ken nie, en ek ken ook nie hulle omstandighede nie, hoe ek myself in daar die voorafgaande week letterlik gaan afsonder het, sodat die Here vir my kan lei ten opsigte van die boodskap wat ek daar die sondag in daar die gemeente sou moes gaan verkondig. En ek het geweet, die Here is die enigste een wat my hierin gaan kan help, want hy is die een wat precies weet wat in daar die gemeente gebeur, wat hulle geestestoestand is. En in hierdie voorbereiding van my, as ek reg onthou, was dit hierteen ongeveer die donderdag, het die Here dit geweldig swaar op my hart kom lê om met die vraag na die gemeente toe te gaan op daardie sondag. En dit is, ken julle die Here? En dit is dan met hierdie selfde vraag wat ek ook vandag in hierdie program na jou as luisteraar toe kom, maar dit is ook een vraag wat ek vir myself vra. Ken jy die Here, sodat jy kan vasstaan en nie deur die storm van aanslag, deur verleiding en misleiding meegesleur sal word nie. Hoe gaan ek dit weet? Kom, ek gee so 'n paar riglyne of rigtingwysers wat ons kan help, sodat ons werklik kan bepaal of ons die Here ken. Die eerste een wat ek graag wil deurgee is God vir jou persoonlik? Dit wil sê, is God vir jou 'n persoon? Is God vir jou iemand wat 'n persoon is, wat teenwoordig in jou lewe is? Is God vir jou 'n persoon wat denke het en intelligensie? Is hy vir jou 'n persoon wat in gevoel het en selfs emosies kan toon? Is God vir jou 'n persoon wat jou kan lief hê en omgee? Of is God maar net vir jou een of ander bonatuurlike mag of krag? Dit wil sê, God is nie vir jou naby en betrokke en persoonlik nie, God is vir jou op een afstand, een bonatuurlike mag of krag. Daardie vraag kan natuurlik net jy eerlik antwoord. Die tweede riglyn wat ek vir jou wil gee is jou gebed, maar net vir jou een ritueel of een gewoonte? Of is jou gebed vir jou een innige gesprek met een levende persoon? Is jou gebed vir jou werklik waar 'n behoefte? Is dit vir jou nodig? Begeer jy om in hierdie noue en vertroulike gesprek met God te verkeer, waar jy jou hart werklik waar voor die Here kan oopmaak, waar jy met hom oor alles kan praat, en waar jy met hom daaroor kan praat, omdat jy weet, hy is lief vir jou, en hy gee vir jou om,
en hy wil betrokke wees in jou lewe. Die derde riglyn wat ek vir jou wil gee is, lees jy jou Bybel maar net uit gewoonte uit en ook as 'n ritueel, soos gebed, of lees jy jou Bybel werklik waar, omdat jy intens begeer en behoefte daaraan het, dat God met jou uit sy woord sal praat. Maak jy erns met die tyd wat jy met die Here spandeer. Jy sien, as jy iemand goed wil leer ken, is dit noodsaaklik dat jy ook met daardie persoon tyd sal spandeer. Jy moet met daardie persoon kan praat, jy moet bereid wees om na daardie persoon te luister, maar daar's nog iets, jy en daardie persoon gaan dinge saam moet doen, saam moet aanpak. Pak jy hierdie lewe en elke dag van jou lewe saam met die Here aan, doen jy saam met die Here. Mag die Here vir jou hierin wysheid gee, mag jou hierin lei, dat jy werklik waar vir jouself sal kan uitmaak. Ken ek die Here, want jy gaan die Here moet ken ten einde staande te kan bly in die tye waarin ons leef.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2020.

Ons groet u in die pragtige en wonderlike naam van onze Here, ons God en Verlosser Jesus Christus. Baie baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk. Hierdie wonderlike voorreg wat ons het om gedurende hierdie volgende klompie minute saam met u oor die woord van die Here te praat, besonder in hierdie Pinkstertyd en hierdie afwagtingstyd wat ons met u wil deel en saam met u uitroep na wonderbaarlike aanraking van die Heilige Gees in ons lewe. Daarom genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons word stil en ons buig voor hom in eerbied en ontzag. Here, ons is so dankbaar dat daar vir ons 'n naam gegee is. 'N naam wat bo al die name is, wat 'n sterk toring is en 'n bergvesting waarin ons kan vlug. Baie dankie dat daar 'n woord aan ons beskikbaar gestel is. 'N woord wat vir ons net van u kan vertel en u wonderdade aan ons kan bekend maak. Daarom roem ons u, o Skepper God, ons roem u in u Shekinah, in u wonderlike genade, u wat 'n ontoeganklike lig bewoon, Here van die Here en Koning van die Konings. Daarom wil ons in hierdie oomblikke u verheerlik, Here, dat u die hoogste plek in ons lewe sal neem, in ons taal en in ons tyding. Word verheerlik in die bediening van u woord, praat met ons, verlig ons verstand dat ons u woord kan verstaan, besonderlik in hierdie Pinkstertyd, in u groot en heilige naam, Jesus Christus van Nazareth. Amen.

Ja, kom na Jesus toe. Kom na Jesus toe is die roepe van die Heilige Gees in hierdie tyd waar ons in lewe. En u en ek moet daar die besondere kwaliteit besluit neem, want die wêreld het niks vir ons nie. Die wêreld het niks om ons aan te bied nie. Jesus Christus en hy alleen is die oplossing vir alles wat ek en u nodig het. Ons wil baie graag gedurende hierdie tyd van oordenking aan u voorhou uit Handelinge 1 en vers 4, vers 5 en vers 8. Ons hou aan u voor Handelinge 1 verse 4, 5 en 8. En toe Jesus nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het julle wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, die lank na hierdie dae nie. Want julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Ter aanvang van ons saamwees in hierdie afwagtingstyd, sal die 293 vanuit die Halleluja boek seker die mees gepaste wees om te sing. In hierdie besondere lied praat met ons tot in die diepte van ons wese, neem tyd, o verloste, word heilig en rein. Bly dig by u heiland, u krag is so klein. Gaan om met Gods kinders, trag ander te dien. Vertrou op sy sterkte, die Heer sal voorsien. Die disciples en die wat saam met hulle was, is nou 120 in getal en hulle is in die oppersaal. Jesus se woorde is nog vars in hulle gedagte en daar heers in beslistheid van absolute gehoorsaamheid aan die Here se opdrag en belofte. Gaan wag in Jerusalem totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En dit is hier waar ons wil stilstaan. Hulle is nou weg van die Olijfberg, hulle is weg van die see van Genesaret, hulle is weg van alles, van al die haat en die nait wat daar was gedurende daardie tyd, en hulle is nou saam in die oppersaal, die plek waar Jesus vir hulle opdrag gee om te gaan wag. En hier die wag lê 'n diepte opgesluit wat u en ek moet ken en verstaan en glo, sodat ons gedoop en hervul kan word met die Heilige Gees. Sien, wanneer ons luister na hierdie woordjie van wag, dan behels dit baie dieper dinge as wat ons baie keer dink. Want as ons opreg wag, kan ons nie nog met ander dinge besig wees wat ons aandag kan aftrek en ander dinge nog hier en daar wil doen nie, en dan maar ook net kom sê, o ja, maar ek wag. U sien, as u vir die trein wag om op te klim, of vir die vliegtuig wat u sal haal, wag, dan sit u nie by die huis in die sitkamer nie. Nee, wanneer u vir daardie vertrek of daardie beweging of daardie besondere episode wag, dan is u, as u vir die trein wag, op die stasie. En u is daar minute voor die tyd. U kom nie daar aan 10 minute nadat die trein verby is nie.
as u vir die vliegtuig wag, dan het u alles gereed, u het gesorg dat u kaartjie daar is en dat u plek bespreek is en u sorg dat u voor die tyd u bagasie geplaas het en dat hulle dit ingeboek het en dat u gereed gaan sit en wag vir daardie aankondiging. Dis nou tyd, gaan klim op. U trek nie dan eers u klere aan of gooi dan eers petrol in u motor nie. En dan besluit u, o, maar ek moet nog betaal het. Nee, daardie wag praat van dat u is in totaliteit klaar gereed gemaak vir hierdie baie besondere gebeurtenis. En dis wat u en ek dan ook baie mooi moet verstaan. Toe die Here vir hulle sê, gaan wag in Jerusalem, toe het hulle geweet, hulle kan nie Geneser het toe gaan om nog eers op die skipie te klim en die net uit te gooi en 'n bietjie vis te vang nie. Om dalk nog 'n paar rand geldjies te kan gaan maak nie. Want die sien ons is mos so ingesteld, dit is eintlik nie ons wat moet wag nie, dit is, Here, u moet maar wag totdat ek met my dinge klaar gemaak het. U moet maar wag, Here, totdat ek my besigheid gedoen het, u moet maar wag, Here, en wanneer ek dan 'n kansie het en 'n tydjie het, dan sal ek seker, maar kom wag, indien u dan vir my ook wil vervul met u Heilige Gees. Daardie gees kan nooit maak dat ons die Heilige Gees ontvang nie. Ons moet wag met verwagting. Ons wag moet 'n doel en 'n uitkoms hê. Om in verwagting te wees is om vir 'n besondere gebeurtenis of 'n ervaring te wag, sonder dat enige iets ons aandag aftrek. In hierdie tyd wag ons. Ons wag toe gewyd vir die doping, vir die herinvulling van die Heilige Gees. Vir die aandoening met daardie krag wat net die Heilige Gees kan gee uit die hemel, dit is nie iets wat u in die gimnasium kry nie, dit is nie iets wat u in die teologie gaan vind nie. Dit het nog nooit verander nie. As u maar net gaan luister na alles wat Jesus gesê het, Johannes 14, Johannes 16, Johannes 17, as u maar net na al die dinge gaan luister en gaan lees, wat sê die Here oor die trooster, oor die Heilige Gees, oor hierdie parakletos, oor hierdie advokaat wat hy vir ons gee? Dan sal daar 'n diepe erns by ons harte ontwaak. In ons lewe sal daar 'n verlange oopbreek dat die Here God ons doop en vervul met die Heilige Gees. Geliefdes, hierdie wonderlike belofte, en ek wil hê dat u net 'n oomblik moet luister, toe die Here op Pinksterdag hierdie Heilige Gees uitgestort het met die teken van die spreek in vreemde tale, sodat hulle geweet het, hulle word vervul en gedoop met die Heilige Gees, het Petrus in hoofstuk 2 van Handelinge opgestaan, toe hulle vra, wat moet ons doen om gered te word? En toe verklaar die Heilige Gees hierdie besondere boodskap, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sonde en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hoor, want hierdie belofte van die Heilige Gees is vir julle en vir julle kinders en vir die wat daar ver is, vir almal in Suid-Afrika, in Amerika, in Engeland, waar ons klanke ook al gaan oor hierdie syne van die besondere evangelie van Jesus Christus in hierdie oomblikke. U wat luister, u wat hoor, u wat ingeskakel is. Almal wat die Here onsse God na hom toe sal roep. Een geroepene vanmôre. U vanmôre kan verklaar, ja, Jesus het my geroep
my geroep om weg te kom van die wereld en die sonde. Hy het my geroep om hom te dien en vir hom te lewe en om te verwag in die wederkoms. U is 'n kandidaat vir die dooping van die Heilige Gees of weer opnuut in herinvulling van die Heilige Gees. Ons verwagting, geliefdes in die Here Jesus, moet, en u moet daarna baie mooi luister, in absolute gereedheid wees om dit te kan ontvang. Daar mag niks ons hinder nie. Miskien sê u in hierdie oomblikke, prediker, maar ek wag al soveel jare. Ek is al 10 jaar gered en ek is al 20 jaar gered. Ek het al in my lewe gesien dat die Here mense wat 30 en 40 jaar gered is, kragdadig doop met die Heilige Gees, want hulle het nie opgehou om te wag nie. Maar hy sien ons hou op om te wag. Teleurstelling maak dat ons nie die wonder aanraking van die Heilige Gees kan ontvang nie. Want ons kan so maklik onsself beskuldig, ons kan so maklik onsself afkraak, ons kan onsself so maklik om sê, maar ek is seker nie goed genoeg vir die dooping van die Heilige Gees nie. Ek is seker nie 'n kandidaat hiervoor nie. Daar moet seker nog iets in my lewe verkeerd wees. En dan raak mense moedeloos, mismoedig, en hulle hou op om te wag, en hulle gaan maar hulle lewe so voort. Wanneer in hierdie oomblikke kom die Here deur die werking van sy Heilige Gees, en hy sê vir u, bring vir my 'n totale oorgawe van jou hele lewe, asof dit die eerste keer is wat jy op jou knieë gaan, asof dit die eerste keer is wat jy jou hande opsteek, asof dit die eerste keer is wat jy uitroep na my en sê, Here, doop my met u Heilige Gees. Ja, dit is in hierdie tyd wat ons weer kinderlik aan die voet van die kruis moet gaan kniel. Is dit tyd soos hierdie wat ons miskien daardie teleurstelling, daardie verbittering, maar nou het daar baie dinge in ons lewe gebeur, omdat ons nog nie hierdie krag ontvang het nie. En dit het verbittering gebring. Dit het dinge in ons lewe geskep, wat ongeloof en twyfel, en ons het gevangenes geword van dinge waarvan Jesus Christus ons al 2000 jaar terug losgemaak het. Hy het u en my oortreding aan die kruis vasgekap. Hy het u en my vrygespreek toe hy uit die dode opgestaan het. Geliefde, u mag nie, u het nie nodig om in hierdie oomblik nog onder selfverklaring, selfveroordeling voor te lewe nie. Nie in hierdie oomblikke moet u weet dat Jesus Christus in sy hemelvaart vir u en vir my as ons hoëpriester hemel toe gegaan het, want in sy opstanding is ons onskuldig verklaar. U en ek, as ons in hierdie oomblikke vir hom vra, Here, was my weer met die bloed, reinig my, Here, neem weg as daar selfveroordeling is, Here, neem weg uit my lewe miskien verbittering, of Here, die rede dat ek opgehou wag het vir hierdie besondere aanraking van die krag van die Heilige Gees. Was my met die bloed, Here. Maak my rein, want hierdie wag moet 'n gelowige wag wees. Hierdie wag moet in volle geloofsvertroue u en ek met nederige onderwerping na hom toe kom met 'n hart wat dors is,
'n hart wat skoon gemaak is, 'n hart wat oorgegee is, 'n hart wat net oopgebreek is, sodat die Here dit kan vul met hierdie water van die lewe. Waar ons is, net waar ons is, kan ons 'n oombliekie stil word en vir die Here vra, Here, kom was my. Here, kom met daardie grootheid van u liefde. Ons gaan luister na 'n pragtige lied. Wanneer ons luister, as hy vir ons sê, neem tyd, o verloste, word heilig en rein. Die wêreld bied vreugde, dis alles wat skyn. Hou omgang met Jesus, hy sal op u let. U lig en verkwikking vloei steeds uit sy wet. Ons luister na 'n pragtige lied tot eer van die Here se lieflike naam, terwyl jy net daar waar jy is, jy hart so oopmaak en voel hoe vloei die stroom van die Heilige Gees doop in jy lewe.

0: En dit is mag die Heere ons genade gee dat daar die dors nooit weggaan. Daar die honger na die indoping van die Heilige Gees in ons leven nie. Want dit is wat die Heere gesê het, dat jylle moet wacht totdat jylle toegerus is met hierdie kracht van die Heilige Gees. Hierdie kracht is nie vir eie eer of vir eie roem nie. Hierdie kracht van die Heilige Gees dra 'n uitsonderlike boodskap. Hoor wat sê die Heere Jesus, toe hy vir hulle sê dat hulle sal gedoop word met die Heilige Gees, toe sê hy, want julle sal my getuies wees. Hierdie dooping met die Heilige Gees is nie 'n krag wat u en ek besit nie, nee, dit is Christus se Gees wat ons besit, om vir hom te werk, sodat sy Gees deur u en deur my die boodskap van redding en verlossing aan die wêreld kan bring. U kan dit wat daar in die 4de hoofstuk van Galasiërs gaan lees in die 6de versie, waar hy sê dat God het die Gees van sy Seun in ons harte uitgestort. Hier die Heilige Gees is niemand anders as die Gees van die waarheid nie. Die Gees van Jesus Christus in ons harte uitgestort uit Jesus se belofte. Ek sal weer na julle toe kom en daardie dag sal die wêreld my nie sien of ken nie, maar julle sal my sien en ken in die manifestasie van die krag van my Heilige Gees. En jy sien, as hy dan sê dat ons sy getuies gaan wees, gaan ons bediening na andere toe, nie vir onsself nie. Hierdie krag is nie vir ons nie. Hierdie krag is dat die Heilige Gees ander mense kan bereik deur die werking van sy groot genade en sy liefde, om sy woord aan hulle bekend te maak, om hulle te gaan leer, sê Jesus, alles wat ek julle beveel het. Want dit is wat hierdie Heilige Gees kom doen. Daarom is dit so belangrik dat ons God se woord ken. Want die Heilige Gees praat net woord. Daarom het Jesus dit so duidelik gesê, dat as die Trooster kom, die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Jy sien, hierdie getuienis moet, is u en ek wat het moet dra, vervul met die Heilige Gees. En as ons nie vervul is met die Heilige Gees nie, is ons nie in staat om hierdie getuienis te dra nie. Ons sal in mekaar val, ons sal mense wees wat verdwaal sal wees. Hy sê hierdie Heilige Gees, hierdie Trooster, sal die wêreld van sonde oortuig, omdat hulle nie in hom glo nie. En daarom dat hy deur kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees werk om aan die wêreld te wys dat hy is die redder en die koning. Ja, hy sal oortuig van geregtigheid, sê Jesus, omdat ek na my Vader gaan. Om u en my te dra as mense wat vrygespreek is. Moenie toelaat dat iets u weghou van hierdie besondere doping met die Heilige Gees nie. Moenie toelaat dat selfveroordeling. Daar's te veel mense wat in selfveroordeling leef. Ja, ek het in die verlede dit gedoen of dat gedoen. Christus het jou regverdig kom verklaar, het, toe hy opgestaan het uit die dode, het hy jou sonde vergewe, vooruit. En hy verklaar jou as sy kind. En hy sê, as ons kinders is, is ons erfgename van hierdie wonderlike belofte en die doping van die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees toe om jou lewe skoon te maak en in te kom in jou hart. Dis iets wat 'n mens nie vir jou kan gee nie, en die kerk kan dit nie vir jou gee nie, en geld kan dit nie koop nie. Hy sê in sy wonderlike woord, en van oordeel, omdat die owerste van die wêreld geoordeel is. Te veel van ons praat nog van voorvaderlike vloeke, terwyl die Bybel sê Christus het dit aan die kruis weggevat. Te veel van ons leef nog in al die ou oorleweringe van die ou mense, en ons is vasgevang in 'n netwerk en in 'n spinnerak van selfveroordeling en van al hierdie ou goed wat ons glo. Jesus was ons met sy bloed. Hy roepe, want hy sê hy klaar die wereld en die vijand klaar geoordeel. Die owerste van hierdie wereld is klaar geoordeel om hel toe te gaan. Wat sal ons dan nog na hom luister? Wat sal u en ek dan nou nog sê, ja, maar die duivel het dit gedoen en die duivel het dit gedoen. Ek en u is verlost as hy ken jou nie, as jy gewas is in die bloed van Jesus, want dan staan die bloed van Jesus teen hom. Mense, kom ons word mense wat glo, mense wat Jesus Christus glo. Die Islam kan niks aan jou doen nie, die ISIS kan niks aan jou doen nie. Hulle besit geen gesag en geen mag nie, al lyk dit asof hulle gesag en mag besit, al sal hulle dierbare, kostbare christene vat en martelare van hulle maak. Die Bybel sê, dit gaan daar wees. Maar hy sê, ek en u moet in sy woord bly. Ek en u moet mense word wat vervul is met die Heilige Gees, wat net woord praat. En net sê, dit so spreek die Here in sy kostbare, heilige en regverdige woord. Daar die besondere doping van die Heilige Gees. Sien ons hoe dat het gemanifesteer het in Samaria. Ons sien hoe dat het gemanifesteer het in al die plekke van in die boek van Handelinge. U kan dit daar gaan lees. Gaan kyk maar dwars deur die boek van Handelinge. By hoeveel plekke is mense gedoop met die Heilige Gees, die spreek in vreemde tale. Want hy sê, wat in 'n taal praat, praat nie met mense nie, maar hy praat verborgenhede met God. Wat een wonderlijke invulling van die Heilige Gees in u en in my lewe. En dan volg die genade gawes van die Heilige Gees, wat die Heere gewerk het, saam met die kerk in daar die tyd, en hy wil dit ook in hierdie dag in die kerk werk. Hy wil dit wat die kaalvreter opgevreet het van ons, en dit wat die springkaan opgeëet het en wat die kankerworm opgeëet het, sê die Heere sal hy vergoed in hierdie tyd wat Joel van praat, wat hy weer sy Heilige Gees oor ons sal uitstort. O, vir manne en vrouwe wat kan honger word, wat kan dors word na die indoping van die Heilige Gees, manne en vrouwe wat weer Heilige Gees gevulde manne en vrouwe word. Ons is so passief. O, hoe roep die Gees? Hoe roep dit, ons roep dit in jou hart, daar waar jy is in hierdie oomblik, kniel by jou bank, stou stil met jou motor, trek een kant af op 'n stil plek, en sê, Heer, was my met die bloed en reinig my Rabashana, en hy vul jou met sy Heilige Gees. Dit is 'n wonderwerkende krag van God in die lewe. Moet nie toelaat dat hulle vir jou sê, dit was net eenmaal uitgestort in die tale praat, en hierdie gawes van Godse Gees is nie meer vir vandag nie. Te veel stemme besmet ons, te veel stemme vat ons en vervuil ons hele wese, so dat ons in die modder ploeter en nie kan glo, dit is nog steeds Godse belofte. En hoor dit in hierdie oomblikke. Here, was ons, kom my Vader, in die grootheid van die genade en in die wonder van die liefde, en kom spoel ons deur met die Heilige Gees. Here, met die kostbare bloed, ach, sal ons op ons knieën neerval, sal ons, Here, trane oor ons wange laat vloei in hierdie oomblikke, omdat daar soveel stemme opgegaan het, en soveel stemme ons gevange geneem het, so dat die Heilige Gees is nie meer hierdie wonderdoping in ons lewe kan uitstort nie. Kom, Here my God, kom brand in ons die vuur van die Gees. U het gesê, en u sal ons doop met die Heilige Gees en met vuur. Daar die vuur, Here, om u getuies te wees, daar die vuur om aan 'n stervende wêreld te gaan verkondig Jesus lewe. Hy het opgestaan en hy het opgevaar en hy stort in ons in hierdie Pinkstertyd, in hierdie tyd wat ons in afwagting is, Here, weer die Parakletos, weer hierdie advokaat, weer hierdie trooster, hierdie helper in ons lewe. O Here, kosbare Here Jesus, kom tog in daardie liefde van U, kom tog in daardie genade van U, Here. En kom was ons, kom reinig ons,
1: Kom, Here, soos U, net soos wat U alleen na ons toe kan kom. Ons het niks anders om te bring as om net in hierdie oomblikke te sê, was ons en ons sal bitter wees as die sneeuw. So ons in hierdie oomblikke, Here, kan uitroep, dan is ons roepe. En hierdie oomblikke, my gees, my siel, my lichaam, wy ek aan U, o Heer. Ek lê dit as 'n offer voor U vir ewig nie. My al is op die altaar, Here, alles. Ons hoogmoed, ons waansin, ons eie ek, ons eie wil, ons eie programme, ons eie agendas, Here, en die maniere wat ons wil hê, U ons moet vervul met U gees, U moet ons so en so doop met U gees, ons wil dit so en ons wil dit so hê. Ons al leg ons op die altaar. Kom, maak ons leeg van onsself, asseblief, Here Jesus. Kom in die liefde, Here, en maak ons leeg. Maak ons leeg, sodat ons kan gevul word met die besondere Heilige Gees. Here, dis ons roepe in hierdie oomblikke in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen en amen en amen. Ons Redder, ons Verlosser, ons God en ons Koning. Geliefdes, as sou ons in hierdie oomblikke ons uitroepe maak, soos wat die gesangdigter dit uitroep as hy sê, U Jesus, sterke Heiland, sien my genadig aan en maak my rein en heilig. U woord bly ewig staan. U lig bestraal die harte wat gans op U vertrou. Ontsteek U vuur in my ook, leer my op U te bou. Luister na ons slotsang in hierdie oomblik en daarna ontvang ons die seën van die Here. Ons gaan as mense wat sê, my al is op die altaar. Ek ontledig myself van alles in my lewe. En ek wag. Ek wag nou op die vuur. Aan U deurboorde voete lê ek my land neer met gees en siel en lichaam. U offerhande. Ja. Yeah.

O vir mense wat sal dors wees en wat sal wag en honger wees na hierdie besondere belofte van die Heilige Gees. Mag nou die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus totdat Jesus kom. Amen en amen en amen.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

aan jou die eer. Deur al die eeuwe was u gedrag. Mag deur my lied die roem van u naam oor geslagte strek, sodat nasies u veral.

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
1: Live from my studio.

kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog, staan u arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.